0: Die klanke van Faith Hill met Breathe. A cheap trick net voordat I Want You to Want Me en Marissa laat het goed gaan. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is nou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Les Bridges, reik na die sterre. Hello Combs, Hannah Fort Road. Michelle Montoya is aan die beurt met Porcelain Mossies, Ed Sheeran en Pokémon Celestial, en dan Anton Botha, Een op jou en my, Roger Whittaker's River Lady.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Die klanke van Phil Collins, You'll Be In My Heart. Anonymous Goody, 24 Hours, net voor dit. Op die speellijst ek vir jou Talana Fierenkien, se oorlog. Junita Du Plessis, Bly By My. Ek weet waarom ons die hierdie ene gehoor. En dan die Beatles, Hey Jude.

0: Hey Jude van die Beatles. You need to the plesie net voordat dit bly by my. Ek gee verder met net die beste musiek by jou stasie met die hart van goud. Miranda Lambert's Settling Down. Johan Stemmet, Tina is weg en Lisa Bronner, Cry to Me. Police, every little thing she does is magic in Karika Kesenkamp, dit reën in Tsitsikamma.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Marnus wat die uur afsluit met Wat is Sokkie? Super Trump net voordat My Kind of a Lady en Chris Isaac's Blue Hotel. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur, die laaste wat ons saamkuier op die vroeë woensdagmorgen met Freya's Kiss You in the Rain. Ronde 2 mag ek jou laaste wees en Michael Bolton's Time, Love and Tenderness.

0: De Traveling Wilburys rattled Michael Bolton net voor de Time, Love and Tenderness. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 4:15. Die tyd is hier gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Ag, Nita Valskog, man en Christian Sliebusch, sê net ja. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Jennifer Lopez, If You Had My Love, Armand Hofmeyr saam Jakkals Vibes, Is Dit Liefde en Cyndi Lauper, Time After Time. En daarmee het vir my weer eens groetheid geword op die vroeë woensdagmorgen, hierdie heerlijke klein Saterdag. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met die klanke van Kurt Darren en Charlize Berg, Elke Dag By Jou, Eden Dans Vir My en Cinderella's Coming Home, Alshantay, Net So Voor Die Oordenking met Elke Liewe Oggend. Ek hoop het 'n heerlike woensdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê totsiens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

Woensdagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en so groet Rudy van Deventer ons vanoggend met El Shantay se elke liewe oggend. Voor het Cinderella met Coming Home en ek Eden se dans vir my. Net voor 5 hier by Bosveld Studio en dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 146. So, Psalm 146. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, hy word weer grond, en sy planne is daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die hongeres. Die Here bevry die gevangenes, die Here laat blindes sien. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here het die regverdiges lief, hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees, maar hy versper die pad vir die goddeloses. Die Here regeer vir altyd, Sion, jou God regeer, van geslag tot geslag, prys die Here. Ons lees net tot so ver. Vriende, kom ons stap elke dag wat niet is, jubelend in met die vaandel spreek, loof die Here, want dit is 'n nuwe dag met nuwe dinge. Kom ons sluit die oë. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil u loof en nie een van u weldade vergeet nie, o Vader. In Jesus naam dank ons u. Amen.

0: En so gaan ons hoort met die goeie klank hier by Bosveld Studio, John White se Missing You. Voor het Jessica Jones met Wake Up, Wake Up, Henry Alantse in my drome, en Chris Norman saam met Susie Quattro se Stumbling In. Ons kyk hoe die tans lyk op die Bosveld Studio Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Studio Top 20, elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
1: Nommer 12.
3: As ek lief is, laat ek jou vry.
1: Nommer
3: 11.
1: Nommer 10.
3: Sal jy voel jy bly vanavond.
1: Nommer 9. Nommer 8.
2: Jy sê ek hier jy.
1: Nommer
2: 7.
1: Nommer
2: 6. Maar jy was amper amper te laat.
1: Nommer 5.
2: Ek voel jou prins van harte weer.
1: Nommer
3: 4. Sal jy my nog lief hê?
1: Nommer
3: 3.
1: Nommer 2.
2: Ek sal antwoord op jou roep stem.
1: Nommer
3: 1. Ek staan.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Studio Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Stereo weer.
0: En jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 6 tot 23. Johannesburg, 6 tot 22. En Vereniging, 5 tot 20. En in Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die laaveld. Mbombela, 12 tot 23, Ermelo, 4 tot 20, Imalahleni, 4 tot 23, Standerton, 1 tot 22, en Skukuza, 12 tot 28. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer oor die sentrale dele. Polokwane, 8 tot 22, Polaborwa, 12 tot 26, Inzinin, 11 tot 26, Messina, 13 tot 26, Lebalale, 9 tot 26, en Mokopane styg van 11 tot 26. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klaarsdorp, 6 tot 25, Potchefstroom, 5 tot 24, Mahikeng, 7 tot 25, Rustenburg, 8 tot 26, en Vryburg, 6 tot 26. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein, 5 tot 23, Welkom, 6 tot 25, en Bethlehem, 4 tot 22. In die Noord-Kaap, oggendmiskoele in die verre westelike dele, waar gedeelte bewolk sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Upington, 11 tot 28, Kimberley, 9 tot 26, Daar, 9 tot 23, Alexander Baai, 12 tot 20, In Springbok, 11 tot 22, Calvinia, 4 tot 22, en Sutherland op van 1 tot 19. In die Weskaap, oggendmis langs die Weskus en aan grensende binneland, andersins mooi weer en koel. Kaapstad, 14 tot 19, Vredendal 10-23, Riversdal 10-22, George 10-20, Worcester 9-23, Beaufort Wes 9-21 en Oudtshoorn 9-22. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis oor plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis kolle oor plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke langs die kus. Avaga 15-21, Makanda 12-22, Kradok 8-25, Graafrenet 9-26, Oos-London 16-22, Port St. John's 15-24, Mdata 10-26, Kumani 5-25 en Kanse 12-24. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis kolle oor plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. Durban 20-24, Richards Bay 16-27, Pietermaritzburg 11-25 en Ladysmith 8-25. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse muziek nou van Shanay Valentine met 4 met 4.

0: Jy's by die hart van Goud, Bosveld, Stereo 107.5 en dit was die klanke van Aqua met Back to the 80s. Anzel, dit is in die wolke, Michael Bolton met One Life, nou Christine met Tori Maan en terug. Net aan die breekie by die hart van Goud het ek vir jou die 6 uur nuus.
1: Een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop dienst.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste dienst.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die ANC stel plaaslike regeringshervorming as topprioriteit voor die November verkiesing. Becky Kyle en Sisi Tolashe word na die ANC se tugkomitee verwys. En in rugby nuus, die Junior Bokke behaal hulle tweede oorwinning in die internasionale onder 20 reeks. Die ANC sê die regstelling van plaaslike regering sal sy hooffokus wees voor die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Die partij se nasionale uitvoerende komitee het 8 onderpresterende munisipaliteite geïdentifiseer vir dringende omkeerplanne, terwyl hy politici opdrag gegee het om die lewering van paaie, water en elektrisiteit te prioritiseer. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula het aan die media gesê, die verkiesing sal 'n toets wees van die partij se vermoë om dienslewering te verbeter en openbare vertroue te herwin. Die ANC het 5 senior lede na die partij se nasionale tugkomitee verwys, insluitend voormalige ministers Becky Kyle en Sisi Tolashe, omdat hulle na bewering die organisasie in oneer gebring het. Die ander wat na die komitee verwys is, is die burgemeesterskomitee lid van die stad Johannesburg, Sitembiso Zungu, die burgemeester van die Machabeng plaaslike munisipaliteit, Tandu Kolok Alipa, en die ANC Citibank streeksekretaris Jason Mkwane. President Cyril Ramaphosa het Tolashe vroeër die maand as minister van maatskaplike ontwikkeling afgedank, nadat 'n reeks beweringe oor onverklaarde skenkings aan die ANC Vroueliga aan die lig gekom het.

0: Statistiek Suid-Afrika se jongste algemene huishoudelike opname toon bestendige verbeterings in toegang tot basiese dienste oor die afgelope 2 dekades. Verbeterde sanitasie het gestyg van 62% in 2002 tot 84% in 2025, terwyl toegang tot elektrisiteit tot net meer as 90% toegeneem het. Internettoegang het uitgebrei na ongeveer 85% van huishoudings, maar posdienste bly afneem. Neil Roo van Statistiek Suid-Afrika sê vullisverwydering bly egter in baie beperk in plattelandse gebiede. En ons sluit af met rugbynuus. Die junior Springbokke het gister hul 2de oortuigende oorwinning in die internasionale onder-20 reeks behaal, deur Fiji met 82-25 te klop by die Wynberg Boys High School in Kaapstad. Suid-Afrika het 12 treë gedruk met Luan Gulumie, wat met sy terugkeer na die span 3 kans behaal het. Verlede week het die junior Bokke Chili met 97-0 in hulle openingswedstrijd verslaan. In die ander wedstrijd het Georgië Chili met 59-26 geklop. In die laaste ronde wedstrijde wat saterdag in Stellenbosch plaasvind, sal Suid-Afrika Georgië pak, terwyl Fiji teen Chili te staan kom.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Net nog een van jou gunstelinge by Bos.

Biggie Vuma vir Woensdagmore, Brian Adams met Summer of 69. Amper 8 minute oor 6 op hierdie Woensdagmore, en hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Hier is die klanke van Karleen van Jaarsveld met Dans in die Reën.

Afrikaanse klanke van Karleen van Jaarsveld met Dans in die Reën. Jy is by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Môre Bosveld, Mara my engel, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek wens jou 'n geseënde jaar toe en blief jou baie en ek kom van Gawie af. Nou ook baie geluk met jou verjaarsdag Frieda, geniet jou dag en ek kom ook van Gawie af. En goeiemôre, ek wil net vir my man sê baie geluk met sy 63ste verjaarsdag. Gert Jordaan, ek is baie lief vir jou en hoop die Here spaar jy nog baie jare vir ons. Ek kom van die vrou Yvonne en die kinders van Kreersdorp af. En goeiemôre, wil net graag vir ons dogter Zelmarie geluk wens met haar verjaarsdag. Ons bid dat die liewe Here jou veilig sal hou in sy hande en mag jy 'n fabulous jaar hê. Bly die mooi kind wat jy is en ons lief vir jou baie. Ek kom van mama en oom Louis af. En goeiemôre aan my skoonsis Wilma Henning. Baie geluk met jou 60ste verjaarsdag. Hoop jy verjaar lekker en word uit jou skoene bederf vandag en dat die nuwe lewensjaar geseën sal wees. Onthou om 60 geword het 'n paar goeie voordele. Ek kom met liefde van Rina af. En goeiemôre Bosveld. Ek is Jan. Ek wil net vir my pa Gert sê baie geluk met sy 62ste verjaarsdag. Nou mag die Here pappa nog baie jare vir ons spaar en ek is baie lief vir pa. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre Bosveld. Ek wil vir 'n spesiale dogter, Tasha Wilmers van Brits, baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Dankie vir wie sy is, want sy moet haar oor die hele tyd op die Here hou en hy sal haar pad gelyk maak. Ons is baie lief vir haar. Ek kom van jou boetie Keanu en mamma Anita Wilmers af. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Hoop daar is 'n pragtige en 'n geseënde dag saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Crowded House met Weather With You.

0: crowded. How's mid weather with you? Dit is nou 17 minute oor 6 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: News team van Nick Jonas met Home.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het die volgende boodskap van Helma af ontvang.
2: Goeiemôre Bosveld, ek wil net in kennis stel, op die Kaatsnek pad by die highway wat afdraai, Rustenburg toe, staan daar 'n trok in die tweede baan, sonder ligte, dit lyk of hy afgebreek het, so hy staan sonder ligte, daar's niks markers op nie, so asseblief die mense moet maar net versigtig wees daar.
0: So baie dankie aan Helma vir die inligting. Daarin by my ook Frikkie my ook in kennis gestel van die volgende.
3: Goeiemôre lê Frikkie wat praat. Ek hoop dit gaan baie goed daar buite raak by julle. N1 Suid by Rigel. Dis die linkerkant se baan toe met 'n stilstaande vragmotor daar in die pad. Mense moet maar baie versigtig wees. Die verkeer hoop bietjie op daar. Ek raak maar net op die N1 Suid by Rigel. Baie dankie, geseënde dag vir julle.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na Garsfontein weg. Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Buren weg as gevolg van padwerke. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Brakfontein weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Plaas ek 'n talent hier by Wilswel Studio, Marno van der Merwe met Teiken, as ek wensel, sit dans op my tone.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroos Est specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroos Est by 060-528-5213 of besoek alroosest.co.za vir meer inligting.
2: By Baak Beides Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Baak Beides Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.

0: hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011 057 2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. Minister Guarube stel 'n onafhanklike ondersoek in na die handboekpolemiek. Iran waarsku die jongste Amerikaanse aanvalle sal nie onbeantwoord bly nie. En Hendrik Penies, Naas Botha, kry 'n afrigterspos in die VSA. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navrae skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAV Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
0: Bosveld Stereo weer.
1: Een nieuw streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria 10 tot 23, Johannesburg 9 tot 22 en Vereniging 6 tot 20. En in Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die laafveld. In Bombela 13 tot 23, Armelo 7 tot 20, Imalahleni 4 tot 23, Standerton 3 tot 22 en Skukuza 12 tot 28. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer oor die sentrale dele. Polokwane 7 tot 22, Palaworwa 12 tot 26, Inzanin 11 tot 26, Messina 13 tot 26, Lepalale 9 tot 26 en Mokopane 8 tot 26. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klaarsdorp 6 tot 25, Potchefstroom 7 tot 24, Mahikeng 8 tot 25, Rustenburg 9 tot 26 en Vryburg styg van 8 tot 26. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 6 tot 23, Welkom 8 tot 25 en Bethlehem 4 tot 22. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle in die verre westelike dele, waar het gedeeltelik bewolk sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Upington 8 tot 28, Kimberley 12 tot 26, De Aar 10 tot 23, Alexander Baai 12 tot 20, Springbok 11 tot 22, Calvinia 4 tot 22 en Sutherland 1 tot 19. In die Weskaap, oggendmis langs die Weskus, asook die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 8 tot 23, Riversdal 15 tot 22, George 12 tot 20, Worcester 9 tot 23, Beaufort Wes 9 tot 21 en Oudtshoorn 9 tot 22. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis oor plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke langs die kus. Abaga 15 tot 21, Makanda 12 tot 22, Kraddok 8 tot 25, Graafrenet 9 tot 26, Oos-London 16 tot 22, Ports & Johns 15 tot 24, Mthatha 10 tot 26, Kumani 5 tot 25 en Kansai 12 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis kolle oor plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. Durban 20 tot 24, Richards Bay 16 tot 27, Pietermaritzburg 11 tot 25 en Ladysmith op van 8 tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherSA.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
3: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
1: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Wonwiligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, slegs rugby nuus vanoggend. Die Stormers se projek 2029 het momentum gekry met die terugkeer van die Springbok puntemasjien Cheslin Kolbe. Die projek maak daarna om die span te posisioneer om die kampioenebeker vir die eerste keer te wen. Die direkteur van rugby, John Dobson, sê hulle waardeer Kolbe se finansiële opoffering om na Kaapstad terug te keer, want hy kon baie meer verdien as hy in Japan gebly het. En dan steeds in rugby nuus, die Springbok losskakel van Weleer, Naas Botha, is aangestel as direkteur van rugby by die Amerikaanse afdeling 1 klub Kansas City Blues. Die 67-jarige het 179 wedstryde vir die destydse Noord-Transvaal gespeel en 2511 punte aangeteken. Hy het ook 312 punte vir die Bokke in 28 toetse tussen 1980 en 1992 bygedra. Botha het na sy speeldae 'n televisiekommentator geword. Hy en sy gesin het in Maart na Amerika verhuis. Kansas City, hy sal help om met spelerontwikkeling en die verbetering van loopbane vir atlete om op nasionale vlak mee te ding. En met dit die einde van volgens se sportnuus. Die sport is geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
4: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flascon Mycotex. Standaard klere, 20 liter teen R1099. BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.

0: En so rond ons die eerste muziek af met drie snit in een rij vir jou hier by die Hart van Goud. Geraldine met Have I Told You Lately, Michael Lohman's A Girl Saves Boy, en Nicholas Matron met Op Pad Na Jou. En so is Op Pad Na Die 7 Uur Nies.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dis weer tyd vir BNG Opticals ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide span het verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Kwarube stel 'n onafhanklike ondersoek in na die handboekpolemiek. Iran waarsku, die jongste Amerikaanse aanvalle sal nie onbeantwoord bly nie. En in rugbynuus, Naas Botha kry 'n afrigterspos in die VSA. Die minister van basiese onderwijs, Siviwe Garube, sê die departement sal 'n onafhanklike, eksterne, forensiese ondersoek instel na die nasionale kategorieproses vir die grondslagfase. Dit volg na 'n News 24-verslag dat Lighthouse Publishers, wat geregistreer is slegs 3 dae nadat die opdrag vir die grondslagfase se nasionale kategorie gegee is, die meeste goedkeurings ontvang het om nuwe leer- en onderrigmateriaal vir graad 1 tot 3 uit te gee. Kwarube sê die ondersoek is om seker te maak leerders ontvang betyds gehalte handboeke deur 'n wettige, regverdige en deursigtige proses. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê daar is 'n uitvoerige omkeerplan om voortsleepende probleme by die Charlotte Maklaike Hospitaal aan te spreek. 'n Brand het in April 2021 by die hospitaal uitgebreek en belangrike dele van die hoofgebou se struktuur en veelvlakkige parkeergebied vernietig. 'n Ondersoek deur die openbare beskermer het bevind sistemiese mislukkings, wanadministrasie en onderbesteding van die begroting veroorsaak dat herstelwerk vertraag word. Motsoaledi sê 'n komitee is aangewys om seker te maak herstelwerk word uitgevoer. Iran dreig om wraak te neem na wat hy Amerika se blatante skending van die skietstilstand noem. Amerika het maandag selfverdedigingsaanvalle in die suide van Iran uitgevoer op bote wat seemyne probeer lê en missiel afvuurterreine in die Hormuzgan-streek wat 'n kusgebied in die straat van Hormuz het. Iran se ministerie van buitelandse sake sê hy sal geen daad van aggressie onbeantwoord laat nie en nie huiwer om die land se soewereiniteit te verdedig nie. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok losskakel van Weleer, Naas Botha, is aangestel as direkteur van rugby by die Amerikaanse afdeling 1 klub Kansas City Blues. Die 67-jarige het 179 wedstrijde vir die destydse Noord-Transvaal gespeel en 2511 punte aangeteken. Hy het ook 312 punte vir die Bokke in 28 toetse tussen 1980 en 1992 bygedra. Botha het na sy speeldae 'n televisiekommentator geword. Hy en sy gesin het in maart na Amerika verhuis. Kansas City sê hy sal help met spelerontwikkeling en die verbetering van loopbane vir atlete om op nasionale vlak mee te ding.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Besoek hulle in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,748. Die prys van goud is $4,512.31 per fynons, platinum $1,944 en die prys van Brent-olie $95.54 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N12 oos voor Voortrekkerweg. Kenton Park, die R21 suid, druk verkeer op pad na Pomona weg se uitgang. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noord by Allendale. Druk verkeer tans op die N1 suid tussen Garsfonteinweg en Atterbury. In Alberton, die N12 oos, baie swaar verkeer op pad na die N3 Elandswisselaar. Johannesburg, Maaikie en Noord, stadig verkeer op pad na Oxfordweg se uitgang. Stilsinne voertuig op die N12 oos by Kumaru straat, asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Allendale. Botsing plaasgevind op die N1 suid na Garsfonteinweg. In Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Burenweg as gevolg van padwerke. Asook 'n botsing op die R21 Noord by Pomona weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Delphi Laan. En dan Transoranje weg, verkeerslig tans by die werking by Womhagen straat, nou veroorsaak tans baie swaar verkeer in die area. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur 'n deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by die hart van God. Nou Missy met Where Do You Go? 11 minute oor 7 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Nog hierdie met geselsing op tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. Terug na die musiek nou. John Rock Prophet volgende met Nommerpas.

0: plaaslike klanke van John Rock Prophet met nommer pas. Daar is nou 7:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252.

0: Bekende klanke van 'n Eurythmics met Fawn in My Side.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Ons begin in Melrose, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad na die Goue Hoofweg. Stilstaande voertuig op die N12 Wes by die Galulies wisselaar. Was ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos voor Voortrekker. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Pomona Weg se aansluiting. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Allendale. Dan druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Garsfontein Weg en die Proefplaas wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N12 Wes tussen die Galulies wisselaar en Edenvale Weg. Alberton, die N12 Oos, baie swaar verkeer op pad na die N3 Elands wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na Garsfontein weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Delphi Laan. In Sandton, Sandton Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Marie Laan. En dan terug in Pretoria, Transoranje weg, verkeerslig getans by die werking by Womhagenstraat. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Die klanke van Buddy Holly met Oh Boy, as ook Elvis Blue se The Tide. Jy luister saam na Bosveld Serie 107.5, net aan die breker vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Centre Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Centre by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenaz het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In die 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Minister Tau sê Suid-Afrika loop gevaar van 'n resessie te midde van 'n ingewikkelde globale omgewing. Die ANC se Integriteitskommissie beveel aan dat Sisi Tolashe bedank as president van die Vroueliga as ook parlementslid. En die hoof van die Verenigde Nasies waarsku teen 'n gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N4 Wes. Verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Centurion en die N14 Oos verkeer is stadig op pad aan die Brakfontein wisselaar. Diepsloot, die N14 Oos, 'n botsing voor die R511 Diepsloot uitgang. In Sandton, Mike 1 Suid, verkeer is stadig op pad na Marlboro Rylaan. Melrose, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Colet Rylaan. In Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad na die Goue Hoofweg. Asook is hulsende voertuig op die N12 Wes by die Gululies wisselaar. In Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Pomona Weg se uitgang. Ook is hulsende voertuig op die N1 Noord by Allendale Weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Garsfontein Weg en die Proefplaas wisselaar. Asook druk verkeer tans op die N12 Wes tussen die Gululies wisselaar en Edenvale. Alberton en die N12 Oos, baie swaar verkeer op pad na die N3 Elands wisselaar. En dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na Garsfontein Weg. Op die R21 Noord, 'n botsing plaasgevind by Pomona Weg. Sandton Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig by Marie Lane. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Delphi Lane. Centurion en Jean Lane, verkeer se getans by die werking by die N14 Hoofweg, asook in Pretoria by Transoranje Weg en Wolmagen Straat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
7: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die licht.

0: Woensdagmôre saam met Bosveld 107.5 en dit was Eden met Is jy bang en ook Saartjie met Waar lê jou hart. Net aan die breekie by die hart van goud het ek veel meer in die verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 12,000 BTU ligversorger vir R5,999. Jy spaar R1,000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Gold Air 2000 watt waier verwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Bedford View, die N3 Noord. Baie swaar verkeer op pad na Van Buren weg as gevolg van padwerke. 'N Stilsinne voertuig op die N12 Oos by Voortrekker, asook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord by Londenweg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Rigel Lane. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. In Centurion en die N14 Oos, stadig verkeer op pad na die Brakfontein wisselaar. Sandton, Mike 1 Suid, stadig verkeer op pad na Marlborough Rylaan. In Melrose, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Corlett Rylaan. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Garsfontein weg en die proefplaas wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N12 Wes, tussen die Gululies wisselaar en Edenvale weg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by Allendale. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Brakfontein weg. Pretoria, Solomon Moslangurylaan in 'n westelike rigting, stadig verkeer op pad na Delphi Laan. In Sandton, Sandton Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer stadig by Marie Laan. Centurion, Jean Laan, verkeerslig getans by die werking by die N14 Hoofweg. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Baslele Rylaan. Sevake Mugatu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is druk by Molotto Weg. En dan steeds verkeerslig getans by die werking by Transoraniaweg en Wolmagenstraat. Dis roetans lyk op die Bosveld serie verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8:00 nuus. Klanke nou van Trisha Yearwood met She's in Love with the Boy.

0: Alle advertenties en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Lieber Zeski, en is weer te naastheid hier by die Hart van Goud. As jy graag wil gewig verloor, sit bietjie nader. Ek gesels vanoggend met Sanet Miller, die stigter van Tenaz, en sy het baie goeie nuus vir elke luisteraar wat graag wil gewig verloor. Môre Sanet.
2: Môre Lee, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend saam met almal te kan kuier nie. Ek moet vir julle sê die pad van Johannesburg af hier na Hartbeespoortdam toe was moeilik want die pad is vol mis, maar een ding wat ek vir julle kan sê, dit wys maar net vir ons weer seisoene en almal se lewens bestaan uit seisoene. So as jy vanoggend vir my luister, en daar's dalk nie mis waar jy nou is nie, dan wil ek vir jou sê, hier in Hartbeespoortdam, as jy so uitkyk by die venster, is dit net mis. Dit is so prachtig, wat 'n mooi prentjie, en is ons toch nie so geseend om te kan leef en al die mooie dinge in die lewe te kan sien nie. En dit sal vir my voorreg wees, as jy vir oggend wat nou vir my luister, enigszins sukkel met jou gewig, dan wil ek vir jou sê, ek doen hierdie werk al vir 27 jaar, en ek kan jou regtig help om maar te word, as jy ernstig is om jou gewig te verloor.
1: Nou Sanet, Tenaz het 4 verskillende fat attack kapsules. Hoe weet ons luisteraars wat vandag saam luister, watter fat attack kapsule is reg vir hulle by Tenaz?
2: As ons by Tenaz iemand kies of iemand help om gewig te verloor, die heel eerste ding wat jy moet doen en wat ons doen, ons gaan probeer bepaal wat is die oorsaak van jou oorgewig. En daarom het Tenaz 4 groepe wat die fat attacks genoem word. Jy kry die top fat attack. Nou as jy nou vir my luister, is as jy vanoggend wat nou vir my luister, enigszins sukkel met jou gewig, dan wil ek vir jou sê, ek doen hierdie werk al vir 27 jaar en ek kan jou regtig help om maar te word as jy ernstig is om jou gewig te verloor.
1: Nou Sanet, Tenaz het 4 verskillende fat attack kapsules. Hoe weet ons luisteraars wat vandag saam luister, watter fat attack kapsule is reg vir hulle by Tenaz?
2: As ons by Tenaz iemand kies of iemand help om gewig te verloor, die heel eerste ding wat jy moet doen en wat ons doen, ons gaan probeer bepaal wat is die oorsaak van jou oorgewig. En daarom het Tenaz 4 groepe wat die fat attacks genoem word. Jy kry die top fat attack. Nou as jy nou vir my luister en jy het baie gewig

0: Jy kry die top fat attack. Nou as jy nou vir my luister en jy het baie gewig op jou bo-lyf. 'N Man sit gewoonlik 'n klipharde boepmaag en 'n dames lyk effens swanger, maar haar bene en arms is pragtig mooi slank, maar dalk bietjie mooi gespierd. En as jy 'n kort los rokkie dra, dan weet niemand eers jy sukkel met jou gewig nie. Dan is jy 'n top fat attack. En sal jy 'n pragtige peerlyf hê, dis nou daai dun middeltjie, die breë heupe en die boude en dalk 'n bietjie selluliet. Dan wil ek vir jou sê, jy's 'n bottom fat attack, maar ek het gehoor mans hou baie van selluliet. So ek weet nie vir die waarheid is nie, maar hulle sê mans gee nie om oor selluliet nie. So as jy vir oggend selluliet het en dit graag wil verloor, dink twee keer, want dalk hou jou man daarvan. Maar baie belangrik, jy's 'n bottom fat attack en die oorsaak van jou gewig kan moontlik 'n estrogeen wanbalans wees. Natuurlik stres ons as ons van selluliet hoor, nê? Maar ja, en dan het ons die all over fat attack by tenis. Nou dit is wanneer jy vet is van of oorgewig is van bo tot onder en geneig is om gewig op te tel reg oor jou hele lyf. Die oorsaak van jou gewig kan hormone wees, want hormone werk reg oor jou hele liggaam en ook bloedsuiker. En ja, as jy 'n dubbelken het en sukkel met losvel, dan is jy verseker moontlik 'n all over fat attack. En ja, 15 kilos en meer om te verloor, jy val in ons all over fat attack kategorie. En ons kan jou verseker help om ontslae te raak van daai vet reg oor jou liggaam. En dan ons laaste groep, dit is eintlik die meeste mense. Ons het baie mense wat 'n NASA stress fat attack program gebruik, nie noodwendig omdat hulle met gewig sukkel nie, maar omdat hulle stres simptome het. So as jy nou vanoggend vir my luister en jy wil weet of jy 'n NASA kan gebruik vir gewig, ja, as jy hier om jou middellyf gewig het. Hier waar, en vir alles jy bokant, hier van 40 af begin 'n vrou al oorgaan in perimenopause. So as jy in daardie fase is van jou lewe en vet om jou middellyf begin pak en die vet rondskuif en sukkel met hardnekkige vet, dis nou liefdeshandvatseltjies, dan is jy moontlik 'n stres fat attack. Jy sal ook sukkel om te slaap en baie ander simptome. Maar ons kyk by tenis, waar sit die vet op jou lyf? Is dit op jou bo-lyf, jou onderlyf, reg oor jou hele lyf? Of het jy stresvet? En volgens hierdie vetdeposito's kies ons dan vir jou 'n program wat die beste sal werk vir jou liggaam en vir jou omstandighede om jou te help om op 'n veilige manier sonder neeweffekte jou gewig te verloor, saam met jou kroniese medisyne en sonder langdurende neeweffekte. Dis belangrik, baie belangrik.
1: Dan Sanet, is daar 'n streng dieet nodig om gewig te verloor saam met tenis?
0: Ja, by tenis het ons glad nie 'n streng dieet nie. Ek het vergeet om vir julle my WhatsApp nommer te gee. Onthou tog dat ek dit sê voor ek loop. By tenis het ons nie 'n streng dieet nie. Ons leer vir jou hoe om te eet, om maar te word. Wat baie belangrik is, 'n streng dieet kan jy slegs by 'n dieetkundige kry. So as enige iemand wat jou wil help om maar te word, vir jou dieet gee, dan moet jy klaar weet jy is op die verkeerde pad. Jy moet 'n lewenstyl aanleer en jy moet leer hoe om te eet. Tenis het 'n die maaltydplaasvervanger wat ons gebruik wat maar net 50 kalorieë is om jou te help om al die voeding wat jy nodig het te kry saam met jou 'n verslankingsprogram. Ons het baie mense wat op inspuitings is en dan die inspuitings kombineer met 'n NASA shake sodat daar nie spiermassa verlore gaan nie en dat daar ook nie wanvoeding intree. So as jy sukkel om minder te eet en graag wil maar word, vat nou jou foon en stuur vir my 'n WhatsApp na 0630621888 en ja, weet julle wat, ek het vergeet. Die mense wat vandag vir ons 'n WhatsApp stuur, jy kwalifiseer vir 'n gratis produk van R600 saam met jou bestelling. Jy moet 'n NAS bestel. Moenie vir my 'n WhatsApp stuur as jy nie 'n NAS gaan bestel nie, want ek kan nie vir jou 'n gratis stres of 'n gratis top of 'n gratis bottom of wat jy ook al nodig het gee as jy nie 'n bestelling plaas nie. Maar as jy graag ernstig is om maar te word en dalk nog altyd 'n NAS wou koop en gedink het, weet julle wat, 'n NAS is te duur, kan dit nie bekostig nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp en as jy vir jou 'n NAS bestel, dan gee ek vir jou 'n gratis produk van R600 saam met jou bestelling. So daai nommer is 063 062 1888.
1: Soos ons net nou genoem het, WhatsApp in 063 062 1888 en kwalifiseer vir die gratis produk te waarde van R600.

0: Die klanke van Julia Clark met Gotta Tell the World. Hier is by Bosveld Stereo 107.5, bly geskakel vir die nuus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staalklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi sementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Sakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie, skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Tau sê Suid-Afrika loop gevaar van 'n resessie te midde van ingewikkelde globale omgewing. Die ANC se integriteitskommissie beveel aan dat Sisi Tolashe bedank as president van die Vroueliga, as ook die parlementslid en die hoof van die Verenigde Nasies, waarsku teen 'n gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê as 'n netto olie-invoerder staar Suid-Afrika resessiegevare en bedreigde nywerheidsmededinging in die gesig. Die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran het verskeping deur die straat van Hormuz, waar 1/5 van die wêreld se olie- en energievoorraad gewoonlik vervoer word, grootliks beperk. Tau sê terwyl Suid-Afrika deur 'n toenemend ingewikkelde wêreldomgewing navigeer, bly die land op koers met 'n regering wat daarop gefokus om belegging en industrialisasie te stimuleer en onwettige handel te bekamp. Die ANC se integriteitskommissie het volgens berigte aanbeveel dat voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, as president van die ANC Vroueliga en as lid van die parlement bedank. Dit volg nadat die kommissie haar op 4 aanklagte skuldig bevind het. Tolashe is onlangs deur president Cyril Ramaphosa as minister afgedank te midde van verskeie beweringe van wangedrag, insluitend die versuim om 2 sportsnitsvoertuie wat aan die Vroueliga geskenk is te verklaar. Sy is ook na die ANC se nasionale tugkomitee verwys omdat sy die party in oneer gebring het. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku dat oorloë, wapenwedrenne, klimaatskokke en die wegkalwing van internasionale reg geweldige druk plaas op die multilateralistiese stelsel wat derde wêreld oorlog moet voorkom. Hy het gister 'n hoofvlak debat in die Veiligheidsraad toegespreek, te midde van die groeiende kommer oor die toekoms van multilateralisme. Guterres waarskie, 'n gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg is aan die ontwikkel. Met basiese beginsels soos soewereiniteit en gebiedsintegriteit wat uitgedaag of geïgnoreer word. En ons sluit af met cricketnuus. Die verdedigende kampioene, die Royal Challengers Bengaluru, is deur na die Indiese Premierliga eindstryd, nadat hulle die Gujarat Titans in Dharamsala met 92 lopies verslaan het. Kaptein Rajat Paridar het 'n onoorwonde 93 van 33 balle behaal om die telling op 254 vir 5 te maak, die hoogste in die EPL uitspeelgeskiedenis. Daarna het Jacob Duffy 3 paltjies platgetrek en Gujarat was op 162 almal uit. Gujarat speel teen die wenner van vandag se bepalende kragmeting tussen die Sunrisers Hyderabad en die Rajasthan Royals.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,33 teen die dollar, R19,01 teen die euro en R21,98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,717. Die prys van goud is $4,506.05 per fynons, platinum $1,944 en die prys van Brent-olie $94.83 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
9: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Avonia weg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Suid voor Londen weg. In Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na van Buren weg as gevolg van padwerke. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Rigel Lane. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Sandton, Mike 1 Suid, stadig verkeer op pad na Marlborough Rylaan. In Melrose, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Corlett Rylaan. En ook 'n botsing plaasgevind op die R21 Noord by Pomona Weg. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. In Rivonia, Rivonia weg, verkeerslig getans by die werking by 10de Laan. Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. In Centurion, ou Johannesburg weg, verwag vertragings daar by Lenschen Laan. Centurion en Jean Laan, verkeerslig getans by die werking by die N14 hoofweg. En dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Indien jy enige ander probleme teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: 'n Mooi snit van Michael Learns the Rock met Angel Eyes, as ek Dolbos met jou hart se serenade.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na Botalaan. Op die Mike 1 Suid, botsing plaasgevind by die Bekloe Wisselaar. Wissels in 'n voertuig op die N12 Wes, daar is by die Gelulies Wisselaar. Sandton, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan ook 'n wissels in 'n voertuig op die N1 Suid voor Avonia Weg. Ook 'n wissels in 'n voertuig op die N12 Oos by Voortrekker. En dan ook 'n wissels in 'n voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Buren Weg as gevolg van padwerke in die area. Wissels in 'n voertuig op die N12 Oos by Voortrekker Weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Rigel Lane. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. In Rivonia, Rivonia Weg, verkeerslig tans by die werking by 10de Laan. Midrand, Allendale Weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. Centurion, Ou Johannesburg Weg, verwag vertragings daar by Lenchen Laan en dan ook verkeerslig tans by die werking by Jean Laan in die N14 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Vrolijke snit van Kurt Darren met Af en Af, as ek Wanda Shepherd met Searching My Soul. So kies steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar. Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 vir ware supermark, en spaar op aanbiedinge soos Nescafe Gold Kits Koffie, 200 of 220 gram vir R149,99. Cadbury Chokoladeblok, 150 gram, enige 2 vir R79. En Lovies ultraware pak weggooi doeke vir R149,99 per pak. Geldig tot die 7de Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 22 en Vereniging 20. In Mpumalanga, Mpumalanga 23, Ermelo 20, Imalahleni 23, Standerton 22 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22 en dan Palaworwa 26, saam met Zanin, Messina, Lepalale en Mokopane. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 25, Potchefstroom 24, Mahikeng 25, Rustenburg 26, saam met Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 25 en Bethlehem op tot 22 grade. In die Noord-Kaap, Upington 28, Kimberley 26, De Aar 23, Alexander Baai 20, Springbok 22, saam met Calvinia en Sutherland 19. In die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 23, Riversdal styg tot 22, George 20, Woester 23, Beaufort Wes 21 en Oudtshoorn 22. In die Oos-Kaap, Gqeberha 21, Makanda 22, Kraddock 25, Graaf-Reinet 26, in Oos-London 22, Port St. John's 24, Mthatha 26, Kumani 25 en Kanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 27 en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei op tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za.

0: Yes, by die hart van goud Bosveld Stereo 107.5 en was op en wakker klanke van Jennifer Samudio met Hou My Net 'n Bietjie Vas. Voor het Gerp Loubser se drie anker baai in 'n Go West met Call Me.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo verkeersmonitor in Centurion, die N1 Suid. Verkeer is stadig op pad na Botalaan. Op die Maaikie in Suid, 'n botsing voor die Bekloe wisselaar. In Sandton, Maaikie in Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Asook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Rigelaan. In Sandton, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Steeds in Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Maaikie 1 Hoofweg. In Rivonia weg, verkeerslige tans bewerking by 10de Laan. Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. En dan in Centurion, ou Johannesburg weg, verwag vertragings daar by Lenshen Laan. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo verkeersmonitor? Enig iets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van The Dream Merchant met The Land of Milk and Honey, AJ DeVos se Hier en Nou, Roxette met Sleeping in My Car en die laaste van die Aha met Take On Me. Tot morgen toe.

0: going to Ibiza.
1: Ons begin die woensdagoggend goed, né, met Going to Ibiza van Venga Boys. Lekker vrolik so vir klein saterdagaand wat voorlê. Goeiemôre van Eddie Dufnaar. Welkom by die middeloggendprogram. Ek hier spandeer tyd saam tot 12:00 en dankie Lee Prozeski. Die man is terug môreoggend 5:00 vir die volgende Bosaad ontbyt in jou geselskap. Ek hoop jy sien uit na jou woensdag en dat hy dusver super verloop vir jou. Hier is Monty Jackson nog net een keer. 10:00 vanoggend het ons 'n interessante onderhoud. Maak seker jy bly ingeskakel.

Kyk, sy verloor het in die nag, oor hierdie is Kim Carnes, en 'n groot gunsteling van haar gewees, Crazy in the Night. Manny Jackson voer het nog net een keer. Bos al sê jy waar ben geskakel is, ek sê 10 uur het ons 'n interessante onderhoud. Gaan beslis wees, gaan gesels met Vicky Ann oor 'n splinter nuwe enkelsnit, wat sy bekend gestel het. Maak seker jy loop nie mis. Net na die 10 uur nuus hooftrek, vanoggend hier op Bos al. The Moody Blues. It is forever autumn.

0: Dis baie beslis die musiek wat jy onthou, Little Peggy in March, en al val hy in Bosveld stereo wat jou teruggeneem het in tyd, so ek vir jou Jewels Fantasties, en een getiteld Nora Flok, in samenwerking met niemand anders as Appel, en die nie pas en geskakel, hy, morgen, gaan het goed.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical krij jy een gratis oogtoets, en wanneer jy een bril koop, krij jy nog een bril, gratis. Jy kan een leesbril of sonbril kry, en R2870 spaar. Dit is reg, jy krij twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606, en krij een extra bril vandag. B&G Optical, voor jou oe briljant kan sien. B's en V's geld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Jy is die storm wat my breek.
3: Nommer 19.
4: Nommer
3: 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer
4: 13. Jy sê jy hou nie van liefde.
3: Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2.
4: Ek sal antwoord op jou roep stem.
3: Nommer 1.
4: Ek staar.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: As dit wat hulle vir jou sê, as some broken hearts never mend, is Dan Williams op sy beste. Reeds 23 minute voor 10 jy luister na Bosaal Stereo, as ek vir jou Pat O'Bandon, wat ons teruggeneem het na die 90s, met sy baby comeback. Ek het hierdie dringende waarskuwing ontvang van Pieter. Luister, miskien as jy ook in daardie richting opvat.
1: Goeie Bosaal, dit is Pieter Riesel. As jy van die hekpoort afkom, op pad Krugersdorp toe, 10 uur die styl opdraande, staan 'n trok om 'n draai. Baie sleg, mense wees versigtig. Die mense ry vinnig op hierdie pad en dit kan baie gevaarlik wees. Dankie Bosveld, lekker dagie verder.
0: Dankie Pieter, dan is weer te rukloos, sommige mense by paai kan wees, nee, wees uiters versigtig indien jy in daardie rigting opvat is. Ruben Lennox. Dit was nog kinders was, nee, goeie ou dag.
2: Was nog kinders, toe ons nog kinders was. Tannetel en grootoogmaak het ons ouers nooit gepas.

0: Reus Bosalsire met net nog een van daardie skatkis Afrikaanse gunstlinge, Ruben Lennox, en kinders was nog kinders.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sint Braamfontein, die M1 Noordverkeer wat stadig beweeg op pad na Akarestraat. Bedford View en 12R 24 Westverkeer is druk. Dat is beide routes op pad na die Galilees Wisselaar. En 12 Westel staan een voertuig net na Rietfontein Wisselaar. Die N1 Noord pad na Malibongwe Rylaan, een botsing wat plaasgevind het. Wees op die uitkijk. Bekloe N3 Noord stadig beweeg een verkeer op pad na Bekloe Wisselaar. Die N1 Noord stilstaan een voertuig met die gouwe snelweg. Met rand Olifantsfontein weg, ons een botsing by Liever. En dan het ek van Pieter verneem vroeger, hy het hierdie ingestuur atleesie, luister, dit is belangrik, is gevaarlik indien jy in daar die richting op pad is.
5: Goeie Bosjaal, dit is Pieter Riesel. As jy van die hekpoort afkom, op pad Krugersdorp toe, 10 uur die styl opdraande, staan een trok om een draai, baie sleg, mense wees versigtig. Die mense ry vannag op hierdie pad en dit kan baie gevaarlik wees. Dankie Bosjaal, lekker dagie verder.
0: So maak seker jy is versigtig indien jy in daardie richting en op pad is. Jy kan vir ons op hoogte bring van ander probleme 064-115-2281, die WhatsApp nummer hier in die atelier 064-115-2281. Dit 10 uur na die nuus hoofstrek en ek gaan ons gesels met Vicky Ann. Jy gaan dit nie wil mis nie, ons het een splinter nuwe enkelsnit van haar, wat sy so rukkie gelede bekend gestel het, wat ons jou gaan speel. Hier is Westlife op hulle beste. If I let you go.

0: 29. Of skakel 014-001-0339.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
5: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
6: As net 10 uur die nuushoofdrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum in Fafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Bosa sê Ramaphosa moet sy eie regskoste in die Palapala saak betaal. Die Trump-administrasie gaan nog 10.000 Suid-Afrikaners in Amerika toelaat. AfriForum bied hommeltuig ondersteuning na die moorde in die Kruger-Wildtuin. En rugby. Die Stormers Project 2029 vorder vluks met Colby se terugkeer. Ek is Eddie Duffenaar, ons volgende volledige nuusbulletin is 11 uur. En hier die nuushoofdrekke en geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Navra 012-259-1616.
7: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
6: word moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. Bedford View en 12R24 Wes verkeer is druk. Beide routes by die Gelulies wisselaar en een noord stilstaande voertuig, dis met die goue snelweg. Die N1 Suid onbeplande padwerke, dit is met Gordon weg, dis op die uitkyk. Ramfontein, die M1 Noord, verkeer wat stadig beweeg op pad na Kaarstraat. Die N1 Suid padwerke by Samrandlaan. N12 West stilstaande voertuig, dis met Rietfontein wisselaar. Die N1 Noord by Malibongwe Rylaan R512 in botsing plaasgevind. Die laaste wat ek het is Midrand Olifantsfonteinweg gebotsing naby Liewer. Ek kan ons bugte bring 064-115-02 en 18 weer verkeer oor so 40 minute van nou af. Die verkeersverslag aan jou gebring deur Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op staandheid in geval van nood.
4: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: die absolute persoonlike ding wat in jou gebeur, daai beautiful, beautiful skepingsproses, wat gebeur wanneer mens skryf en wanneer jy self musiek maak, wanneer 'n robot dit nie vir jou doen nie, so. Ja, ek smaak van daai.
1: So het elkeen sy eie ding, nee?
0: Ja, en dis ok. Daar's plek vir almal onder die son en elkeen het sy eie opinie. Elkeen het die reg om te glo en te doen net wat hulle wil. But I'm sticking to my guns. So, dis maar ek en nie te dom.

0: Nou, vanaf jou oog het ingewerk hier by Bosal Studio van niemand anders as Mark Quintany sê Venus in Blue Jeans. Daar die tyd gebring tot 10:14 word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van WMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Is in skakel by Bosal 107.5 is besig om lekker te gesels met Vicky Ann. En sê vir jou, gaan het met die optredes en die vertoonings en die besprekings en die type van ding?
4: Jong, en as ons praat van Sprookiesland, ek hoor jy het om dan een Sprookieskind genoem. Wel, ek is een Sprookieskind, maar die liedse naam is Sprookiesland. Ek het om 14 jaar gelede, het ek om actually opgeneem. En ek het nooit regtig professioneel iets aan hom gedoen of om daar buiten gesit of bemarking of, jy weet, om professioneel vrygestel. Ek was maar een gospel artist gewees op die stadium. Nadat ek klaargemaak het by die radiostasie waar ek was, het ek die land vol en ook Namibia 4 of 5 keer getoer waar ek net gesing het en opgetreed. Maar die lewe gebeur en dinge gebeur en so het ek op 'n punt gekom waar ek ongelukkig maar net God weet deur 'n baie slegte egskeiding is wat nie vir my lekker was nie, maar my manlie was, my klankman was, jy weet, ons lewens was so integraal geweef dat toe ek, dis nou so 7 jaar gelede moet ek sê, en 7 jaar is my belangrike getal, want dis, jy weet, vervulling en die einde van iets, en wanneer iets tot stand gekom het, en wanneer een sekere seisoen klaar maak. So ek is al in 'n 7 jaar lange proses gewees, waar ek van my vervreemding tot my egskeiding eventueel deur is, nou is, waar ek heeltemal in die hoekie gaan wegkruip het, en ek was stikkend geslaan, en ek was plat met die aarde, en ek het nie een woord geuiter, geskryf, een noot na ander eers geuiter nie.

0: Ek het maar deur 'n ongelooflike helingsproses moes gaan, wat seker maar nodig was, maar ek het weggekruip. Jy weet, ek het regtig nie gevoel daar's enige stukkie kreatiwiteit in my oor nie. Ek was nie meer lus vir die lewe nie. En ek het nie enigsins gedink dat ek iets het om te gee of om te sê wat enigsins vir mense iets sou beteken nie. So vir baie baie lank storie kort, het ek net niks gedoen nie. En nou skielik verlede jaar het daar 'n oplewing en herlewing en seker maar die einde van die seisoen vir my aangebreek waar God met my gepraat het en my gesê het, you know what, it's time. En ek kry al hierdie goeders van you gonna get your voice back en ag al seker tipe van goedjies wat nou maar 'n persoonlike pad is wat ek stap. En so het dit gekom dat ek net weer begin skryf het en amazing hoe daai kreatiwiteit net kan terugkom. Jy weet, as 'n mens nie net op survival mode meer is nie en seker van jou brein kreatiwiteit en energie kan ingaan in ander dinge in as om net te survive en asem te haal. Ek het partykeer nie eens kos gehad om te eet nie. Ek het gaan draai by Bolt ry. Ek het 'n Bolt karretjie bestuur om ander mense rond te ry sodat ek net geld en inkomste kon hê. So ja, mense het 'n verskriklike pad gestap, maar niks daarvan ooit verniet nie. En 'n mens kom 'n sterker mens daar uit as jy nie dood gegaan het in daai proses nie. En daarvoor kan ek die Here net dank en eer gee. So ja, vir nou begin ek weer sing. Optree kom die navraag skielik in. So ek doen daagsoggende en ek was altyd 'n motiveringsspreker gewees. Ek weet nie, dit wat nou uit 'n mens se mond en uit jou wese en uit jou hart gaan pols en gaan klop is definitief iets anders as wat dit was voordat jy deur hierdie proses gegaan het. So ja, dis waar ek nou is. Ek is hierdie naweek in Newcastle reeds met 2 optredes wat ek daar gaan doen. So ja, dis my story. Lank. Sorry.
1: Glad nie, maar ek dink daar's baie wat kan vereensgewig met jou storie, nê. En as al mense, jy se hoor mense sê die lewe het my plat geslaan, maar dit was nooit die lewe nie. Dit was iemand anders in jou lewe en jy wat betrokke was daarbye.
0: Ja, ek hoor jou. En baie kere is dit so hartseer dat dit die mense die naaste aan ons is, jy weet dikwels wat daai instrumente van ons nuut word en nuwe mens word. Is. Dis nie lekker terwyl jy deur die proses gaan nie, maar as jy deur dit kom en jy was regtig oop om te leer en om te hoor van jouself, want Eddie, die ding is, dit gebeur nie met jou nie. Dit gebeur vir jou. En ek dink as 'n mens op daai plek in jou lewe kan kom waar jy besef maar die lewe het my nie stukkend geslaan oor dat God kwaad is vir my of wat ook al of oor dat ek hierdie verskriklike mens is of 'n sondaar is of wat ook al nie. As jy besef dat dinge gebeur met jou, sodat daar dinge in jou kan gebeur. Nuwe dinge, goed wat jy wegsteek, goed wat jy nie wil laat uitkom nie, goed waarvoor jy jare lank al verskoning maak, goed wat jy nie aan wil werk dalk nie, goed wat jy dink jy nie goed genoeg is om te leef en te wees vir mense nie. Daai is die tipe goed wat uitkom en wat sterker word en wat na die oppervlak toe kom. Jy weet, in tye soos die. So, 'n mens kan 'n hele ander siening en 'n hele ander perspektief van die lewe vorm wat maak dat dit vir jou 'n positiewe ding word op die oomblik in plaas van 'n negatiewe, jy weet, die lewe het vir my getrap en dis so. So ja, dis waar ek is.
1: So jy het 'n storie van hoop, ou sprookieskind met jou sprookiesland.
0: Dit sal altyd hoop, liefde, lewe, lig wees vir my. Ek is 'n ewige optimist en vir party mense baie irriterend omdat ek net altyd positief is en lag en wat maar ek kies dit, jy weet. Jy weet as God sê bedink alles wat mooi is, wat lief is, wat goed is, dan is dit wat ek doen en jy weet mense kan so negatief wees en alles in die lewe negatief sien en beleef en dan gaan dit so wees vir jou. So ja, ek glo maar daarin dat ek my eie milieu kan skep deur dit wat ek dink, dit wat ek sê en dit wat ek doen.
1: Goed, ek wil terugkom na Sprookiesland toe. Wanneer jy hom bekend gestel of herbekend gestel, want jy het sê hy was nooit amptelik bekend gestel, so kan nie sê herbekend gestel nie. Wanneer het jy hom nou bekend gestel?
0: Wel, so nou gaan ek vir jou jok. Ek dink is 'n week, amper 2 weke terug.
1: Dis al warm.
0: Het ons hom vir die eerste keer gelaunch, ja. So het ek hom op al die DistroKid digitale platforms gelaai, het ons so 'n bietjie van 'n media campaign agter hom gesit en ja, is hy daar buite.
1: En wat is die storie agter Sprookieskind? Sprookiesland? Daar kan ek alweer vir jou nê. Jy moet nie te verliest uit nie.
0: Ek sal altyd 'n kind uit al bly, so dis gepas. Eddie, se Sprookjesland, ek dink mens moes maar of wel ek, kom ek praat vir myself. Ek moes die lewe eers ervaar in al die vorms waarin hy available is. Want ek was, soos ek sê, altyd die ewige optimist, baie gullible, net geglo in liefde en dit wat nice is en mooi is. En kyk, niemand trou om eendag te skei nie. Dis nie wat jy doen nie. Maar ek is 'n romantikus en ek love liefde en ek doen al die dinge en dit is wat uitgekom het toe ek geskryf het. Ek kan onthou, my meisiekind dink ek was so 9 of 10 jaar oud, Joannique. Sy het langs my gesit terwyl ek die song geskryf het op my keyboard en ek kan onthou het ons heen en weer met al die sprookies karakters ensovoorts gespeel en het ons eintlik al die liedjie saam gedroom. Maar dit gaan oor die feit dat, jy weet, maak nie saak hoe oud jy is nie, jy altyd in liefde kan glo. Maak nie saak hoe seer jy gekry het nie, jy altyd weer hoop het om weer in liefde te kan glo. En so maak nie saak wat die proses is nie, is liefde die ultimate thing, jy weet. Dit is die ding wat heel maak, dit is die ding wat hoop gee, dit is die lig, want Jesus is ultimate liefde en dis waar dit gaan vir my, of dit nou uitkom in 'n sekulêre sang of in 'n geestelike sang, dit bly die waarheid. Vir my is God liefde en dit is wat uitkom as ek skryf, dis wat ek leef, probeer leef altyd en dis wat ek praat. Tot baie mense se steernis partykeer, maar dis maar net dit. You know, you cannot give something that you do not have. Jy kan nie wees wat jy nog nie geword het nie. En in my lewe was dit maar altyd net prosesse gewees. Eina prosesse, maar prosesse wat my definitief nader gebring het aan God, wat liefde is. En Sprookjesland is maar net daai gullible Vicky Ann wat gesit en skryf het saam met haar dogtertjie wat droom oor alles. En wat net sê, jy mag weer lief hê, al het die lewe gewat, jy weet?
1: Absoluut. En het jy 'n musiekvideo vir Sprookjesland?
0: Man, ek is baie opgewonde, want ek is besig om so 'n bietjie te speel met 'n klein karaktertjie wat my is in 'n opgebinde bolla op my kop met 'n typiese pink Walkman en 'n lekker gemaklike sweetpak, typies hoe ek altyd is as ek gemaklik is by die huis. Hierdie karakter is die een wat in Sprookjesland die hoofkarakter is en ek gaan nou, ek sal seker op die sosiale media nou een of ander tyd sê dat die mense moet saam met my 'n naam uitdink vir haar. Ek gaan haar lewendig maak en ons gaan 'n hele Disney Pixar tipe van 'n musiekvideo maak daarvoor, terwyl ons ook kan speel, hoekom nie? Ons doen dit nou ordentlik.
1: Mense is nooit uit vir speel in elk geval, hoor.
0: Natuurlik, het hang af van wie jy speel, weet nie?
1: Dit is baie waar, daai Vicky Ann, so ek neem aan, jy is oor al die sosiale media platforms, nee?
0: Ja, ek is nie so aktief meer op Instagram, nee, ek het daar so half bietjie verdwyn, maar ek is op Instagram, ek is op TikTok en ek is ook op Facebook. Yep.
1: Goed, en ek seker van die musiek is nou beskikbaar op daardie digitale platforms waar hulle vir Sprookjesland kan gaan aflaai en om vrot luister en uitsien na die musiekvideo.
0: Ag, baie dankie, Eddie. Ja, op Spotify, iTunes, al die goedjies, YouTube Music en dan een van die dae, die musiekvideoetjie op YouTube self.
1: Vicky Ann, dit was vreselijk, ek moet jou gesels. Volgende keer kom jy atleet te hoor, jy bly nie te ver van Hardiesport af.
0: Ja, Eddie, ek was nie te lui nie, ek was net te besig. Ek staan hier op die sypaadjie in my kar met jou gesels op pad die volgende afspraakje toe, maar dit was so lekker, dankie vir die gesels, hoor.
1: Dankie vir jou, Vicky Ann, mooi dag.
0: Lekker dag, tot dan.

0: Dis Vicky Anna, splinternieuwe Engelsnit, ingetiteld Sprookjesland. Dit vir jou by Bosalt, die hart van goud.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 9 fin skraal olieverwarmer vir net R799. Jy spaar R100. Of vir kragtige, onmiddellike hitte, kry die Gold Air 3 paneel gasverwarmer vir slegs R999. En spaar R500. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Tussen feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
4: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

goeie vraag daai. Jan Johansen, what about love? What about us too? En voor het vir Sik van Johanita, die plesjaar, lieve jyne. Ek het Suid-Afrika's Steve Hofmeyer vir jy nou is nader te neem aan die Boshaald Verkeersmonitor. En een van sy ginslinge wat jy beslis sal onthou. Dis, ek weet jy weet.

0: Ons sal die hart van goud Steve Hofmeyer met Ek weet jy weet.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Kyk hoe lyk jy! Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijland Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Ek weet tans van hierdie probleme. Braamfontein, die M1 Noord, is daar stadig bewegend verkeer op pad na Kaarstraat. Die N3 in Noord is daar stilstaande voertuig. Dit is by Modderfonteinweg. Die N3 Suidpadwerke veroorsaak stadige verkeer op pad na die N3 Suid net na Van Buren. N1 Noord voorval plaasvind met die Goue Snelweg. Die N3 Suid is daar stilstaande voertuig by die Geldenhuis verslaar. Die N12 richting Oos, daar padwerke, en dit is met Klipper 4 Rijland, so net voor hom. Bekloe N3 Noordpadwerke by Bekloe Weslaar. Die N1 Noord stilstaande voertuig met die Goue Snelweg. Die N1 Suid is daar onbeplande padwerke, waarmee hulle besige stans, en dit is by Gordonweg. Enig iets anders, hier is ons WhatsApp nommer in die atleet, 064-152-2281.

Zai Ribbons of Lucifer bring ons die goeie tyd terug vir jou Bybelsel, Bernie M. op die beste. Nou, goeie goud en ou goud van Jerry Lee Lewis.

0: speel en ek het iets gesê en ek het so liggies oor die kole getrek, maar ek sal nie herhaal wat ek gesê het. Ons vat 11 uur toe, ons gekyk na die jongste nuus.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alderhoezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alderhoezest by 060-528-5213 of besoek alderhoezest.co.za vir meer inlichting.
3: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Goed, is 11 uur, die nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Build One South Africa sê Suid-Afrikaanse belastingbetalers moet nie gedwing word om president Cyril Ramaphosa se persoonlike regsaak teen die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala-saak te betaal nie. Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die verslag te hersien en terzijde te stel en enige optrede van die nasionale vergadering wat daaruit spruit ongeldig te verklaar. President Donald Trump van Amerika het 'n presidensiële besluit onderteken om vanjaar nog 10.000 Suid-Afrikaners as vlugtelinge in Amerika toe te laat. Dit verhoog die syfer vir hierdie fiskale jaar van 7.500 tot 17.500. Trump verklaar dat 'n onvoorsiene noodvlugtelingssituasie nou in Suid-Afrika bestaan weens 'n onlangse toename in aanhitsing van rasgemotiveerde geweld deur die regering en leiers van politieke partye. AfriForum sê owerhede moet dringend 'n duidelike veiligheidsplan vir die Kruger-Wildtuin instel na die moord op 'n egpaar van Mosselbaai. Die organisasie vra sterker patrollies, vinniger noodreaksiestelsels en verbeterde kommunikasiekanale vir besoekers. Hy het ook aangebied om te help met hommeltuigmonitering om sekuriteitsmaatreëls te verbeter. Nu sê die buitenland, die Wereldgesondheidsorganisasie sê, die Demokratiese Republiek van die Kongo se Ituri-provinsie is nie net die middelpunt van die dodelike Ebola-uitbreking nie, maar ook een van die gebiede waar die swaarste deurloop onder ernstige hongersnood. Volgens geïntegreerde voedselsekerheidsfase klassifikasie se jongste inligting ondervind meer as 10 miljoen mense hongersnood in Ituri, Noord-Kivu, Suid-Kivu en Tanganyika. Dit word veroorsaak deur konflik, ekonomiese druk, beperkte toegang tot noodsaaklike dienste en vervalle infrastruktuur. Net in slot in rugby nuus, die Stormers' projek 2029 het stiekraag gekry met die terugkeer van die Springbok puntemasjien Cheslin Colby. Die projek mik daarna om die span te positioneer om die kampioenebeker die eerste keer te wen. Die direkteur van rugby, John Dobson, sê hulle waardeer Colby se finansiële opoffering om na Kaapstad terug te keer, want hy kon baie meer verdien het as hy in Japan gebly het. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science, laat jou lewe nawe gesond.
4: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Geldsake vir jou nou, die rand verhandel teen R16.35 in die dollar, R19.04 in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin is $75,719, goudprys $4,485.94, fyn ons, platinum $1,933.18, Brent olie effe laer $94.21 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moeilik gemaak deur LK Country Estate in 'n care center. Een slaapkamer leef in het hier vir persone ouer as 50. Tans op die monitor. Die N1 Daniëlberg deur pad rigting Suid stilstaande voertuig by Proefplaas verslaar. Die N1 Suid onbeplande padwerke by Winnie Mandela. Kempton Park R21 Noord, 'n trokbotsing met plase van dit naby Pomona weg. Pad daar is gesluit. Is besig om die trokbotsing op te ruim. Dan die N3 sidepadwerke by Van Buren. Die N1 Noord voorval plaas vind oor die goue snelweg. Wees maar geduldig indien jy daar reis. En hierdie verkeersverslag is moontlik gemaak deur LK Country Estate en Care Center. As plek beskikbaar in 'n versorgingseenheid met bystandsorg.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. Hy het vir my was al jare gelede net, toe ek net begin uitsaai, eerste radiostasie vir week gewerk het, het ek hierdie ene

0: tune Shalala, I Love You, is Neender Slanke van Albert West. Jy luister na Bosal 75 FM online. Bosal 75.7 aan, goeiemorgen weer keer van my Eddie de Van Hart. Dit is die middelochtend program en ons spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Michael Lind was nou die dag hierboos in die atleem, is rukkie gelede, was in die atleem te gesels oor sy splinternieuwe enkelsnit. Trompie, hier is hy vir jou.
1: Trompie!

0: Skakel by was out Elsie van 5 dis Crystal Gale baby what about you for it Michael and sy trompie. Goed, kwart voor 11, sy word aangebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die kan deur elektriese waarverwarmer vir net R149.
1: Blink warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSave Powerbuild. Credit Condier elektriese waaierverwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfek vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.

was beslis 'n super jaar gefees het. 69 is San Francisco 69 van Love Generator. Brian Adams ook mos 69 in Summer of 69. Is 20 minute oor 11 en dien jy pas ingeskakel. Ey, môre, gaan dit goed? Luister, wat was jou oggend gewees? Het jou gemis? Olivia Newton-John, if you love me, let me know. Dan het jy musiek ook van Stone & Stone en het beslis al geniet. As uitkom by Jack.

As ons ek hier van Stone & Stone siffer die ene is, wish you a year. Ek het vir jou siek nou binnenkort van Jay, is ek nie die ene, is bykie later uitsien, dan is ek van Charlie Puth en Megan Trainor ook, en ek sien ook Michael Martin Murphy. Is ek nie

0: As Jay is ek net die 11:30. Luister na Bosal Sirius. Soek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar? Kies Checkers, SA's nummer 1 vervaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Landsoet Cheddar of Gouda Kaas, 900 gram, R139,99. Jy spaar R40. Se fruit 100% vruchtemengsels ook by 1,5 liter, enige R92, spaar R21 en Ouma Auto vloeibare wasmiddel 2 liter of kapsules, 20 per pak, enige R200, jy spaar R50. Geldig tot 7 juni net by Checkers, Checkers Hypo koop op 60-60.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
3: Ek is Rizan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rizan. 'n Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
1: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

It's never giving up on love. Is Skakel by Vossel, Michael Martin Murphy op sy beste en Charlie Puth en Megan Trainor net mooi vir Marvin Gaye. Ek het Sunny and Shay hierdie, neem ons terug na die 60er jare. I got you, babe. Dis weer loer na die Vossel verkeersmonitor.

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Ons kyk wat gebeur waar die M12 rigting Wes-Vilsaane voertuig voor Kumarhoustraat en in Noord ook 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinberg. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Gordon en N1 Suid padwerke by die Goue Snelweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig op die Suid met John Foster Rylaan. R21 Noord is haar botsing plaasgevind het met Pomona. Is op die uitkijk, R21 Noord, de botsing by Pomona, is herhaling, jammer daarover. Die N1 Suidpad werke by Winnie Mandela Rylaan. En dis het ons het. Tot ziens van Eddie Dippenaar. Dankie vir een super woensdag in jou geselskap. Geniet jou klein saterhand van ons die vier. Dit is werk morgen, hè. Jy gesels weer morgenochtend om 9:00. Ek groet met muziek van Aha, The Sun Always Shines on TV. Daar is ook vir Louise Carver's Crush on You. En ons instrumentale klank, hierdie keer is Diego Medina, Jean-Philippe Audin, Song of the Ocarina. Jean-Drie is volgende. Pas jouself op.

0: Heerlijke instrumentale klanken, Diego Modena en Jean-Philippe Audin met Song of the Ocarina. Eddie Dippenaar, dankie vir die afgelope 3 ure. Dit was lekker gewees saam met jou vandag. Ek hoop die rest van jou woensdag net so lekker. Eddie is morgenoggend om 9 uur weer terug. Stay tuned, the news is next.
1: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense

Klanke wat hier afskoop, dis 70s musiek van America met All Treasures. Goeiemiddag en hartelijk welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 4 ure, my en jou tyd saam, dit is 'n prachtige woensdag vandag met 'n mooi sonnige dag waarna ek en jy kan uitsien saam by 107.5 FM. Frikkie het 'n stemnota gestuur en laat weet, maar ek gaan net hierdie vir jou deurgee. Hy het gesê op die hoek van Atlas en Middelweg in Boksburg is daar 'n botsing en dit belemmer die verkeer redelik erg. So wees asseblief daar baie versigtig op die hoek van Atlas en Middelweg in Boksburg. Daar 'n botsing, Frikkie, dankie dat jy laat weet het. Musiek nou van Rymie Short, hou vas.

0: Afrikaanse klanke en Nadine, ek haal weer asem. Dis 12:45, die jongste verkeersverslag, 1:00 die jongste nuusbulletin. Jy kan ook uitsien na klanke van David Hasselhoff, Nadine.
1: Westrand Truck and Trailer Parts, Randfontein, is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts, Randfontein, by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Lucy May, Paper Hearts en David Hasselhoff, Hooked on a Feeling. Afrikaanse musiektyd, so werk ek en jy ook snit vir snit nader na die jongste verkeer met Stein Fourie se soveel beloftes.

0: Net hier waar jy die ou gou kan geniet die heel dag lank. Elke liewe dag, 7 dae week, soos hierdie van Bill Haley met Rock Around the Clock. Jy kan ook online luister as jy dalk sukkel om Bosveld Stereo op FM-frekwensiegebied op te vang of indien jy dalk buite die FM-frekwensiegebied beweeg, jy kan dit doen online by www.bosveldstereo.co.za. Klik op die online luisterskakel en dit is so maklik soos dit. Maar kom ek en jy kyk eers hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 in 'n suidelike rigting, moontlike vertragings net na Albertina Sisuluweg, November 3 Noord, daar 'n onklaar voertuig by Geldenhuiswisselaar. N1 Suid is daar padwerke en dit kan tot vertragings lei net voor die goue snelweg. En daardie vroeëre probleem wat Frikkie deurgestuur het op die hoek van Atlas en Middelweg, is daar 'n botsing in Boksburg. In die rigting van die snelweg, so wees ook asseblief daar versigtig en op die uitkyk. Frikkie, dankie dat jy vroeër laat weet het. Indien jy van enige ander verkeersprobleme weet, die WhatsApp-lyn is beskikbaar en jy kan daar my op hoogte bring, dan sal ek dit net na die 1 uur nuusbulletin weer deel maak van die verkeersverslag. Die WhatsApp-lyn se nommer is 064-115-2281.

'n lekker dreunery wat my en jou nader neem aan die jongste nuusbulletin om 1. Eerste countryklanke van Kacey Musgrave met Butterflies, dan Heidi se 'n hele week. En daarna, die laaste snit van die dreunery is 'n baie mooi snit van David Gray, waarna jy kan uitsien, getiteld The One I Love. Maar eers Kacey Musgrave's.

0: Mooi klanke van David Gray, The One I Love, Heidi, 'n hele week en Cassie Musgraves met 'n bietjie country klanke, Butterflies. Dit was jou 3 in 'n ry, net hierna die 1 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae.

0: en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunedio, die een met die perspro.
1: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 12000 BTU ligversorger vir R5999. Jy spaar R1000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Gold Air 2000 watt waier verwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
2: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
2: In hierdie bulletin. Die eerste groep Ghanese burgers word gerepatrieer. Forum for South Africa sê as president Cyril Ramaphosa werklik onskuldig is, moet hy nie regstappe doen om 'n proses uit te daag wat gemik is op verantwoordbaarheid nie. En die DA vra Tswane om eerder op dienslewering te fokus as op die hernoeming van die Wonderboom lughawe. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Ghanese owerhede repatrieer vandag die eerste groep van sy burgers wat versoek het om Suid-Afrika te verlaat. Meer as 800 Ghanese het vir vrywillige ontruiming geregistreer en 300 vertrek vandag vanaf O.R. Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng. Dit volg op 'n vlag betogings teen onwettige immigrasie. Die hoof van Binnelandse Sake, Immigrasie en Wetstoepassing, Steven van Neel, het aan die SABC gesê hulle het probleme ondervind tydens die bevestigingsproses. Forum for South Africa sê as president Cyril Ramaphosa werklik onskuldig is, moet hy nie regstappe doen om 'n proses uit te daag wat gemik is op verantwoordbaarheid nie. Hy het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gister gevra om die onafhanklike paneelverslag oor die Palapala-skandaal te hersien. Die konstitusionele hof het bevind die parlement was irrasioneel om dit te verwerp. FOSA se leier Tebogo Mashilompane wonder of Ramaphosa iets probeer wegsteek. Die DA in Tswane ondersteun nie die voorgestelde hernoeming van die Wonderboom lughawe nie en voer aan die stad moet dienslewering, veiligheid, infrastruktuur en ekonomiese groei vooropstel. Woordvoerder Kuhle Maseko sê die lughawe is 'n belangrike ekonomiese bate met die vooruitsig om werk te skep en beleggings te lok. Hy stel 'n deursigtige openbare privaat vennootskapsmodel voor om bestuur te verbeter, munisipale finansiële druk te verminder en langtermyn volhoubaarheid te ondersteun. Maseko glo dit sal sakebedrywighede uitbrei en lugvaartontwikkeling bevorder. Ten slotte nuus uit die buiteland. Die Britse eerste minister Keir Starmer sê die prokureur-generaal het die appelhof versoek om die saak te hersien van 3 tieners wat tronkstraf vrygespring het na die verkrachting van 2 meisies. Die meisies is in November 2024 en Januarie 2025 in afsonderlike voorvalle in Fordingbridge, Hampshire verkracht. Die tienerseuns wat verlede week skuldig bevind is, het nie tronkstraf gekry nie en is slegs tot jeugrehabilitasie gevonnis. Stamer het die vonnis as skokkend beskryf.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R19.01 in die euro en R21.95 in die pond. Bitcoin verhandel teen $75,724. Die prys van goud is $4,489.78 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,936.10. Brent olie is $92.89 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, uie R2.35, aartappels R7.35, limoene R7.35, suurlimoene R3.12 en patats R2.00 vir R14. By November 3 Noordse oprit na Van Burenweg, dis die M52, daar 'n onklaar voertuig net voor Van Burenweg self. By die N1 Suid verwag padwerke en baie erge vertragings net voor die oprit na Winnie Mandela Rylaan. Druk verkeer daar. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting padwerke en stadige verkeer net voor Bekloewisselaar. En vir nou dit die jongste probleme, daar het wel vroeër 'n boodskap deurgekom van Tanya wat laat weet het amper al die verkeersligte in Hendrik Potgieter is tans buite werking. So hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. So met ander woorde, dit sal wees Hendrik Potgieter in die hoek van Nick Diedricks, Johan, Pieter en Doreen, Millennium Boulevard en Zandvliet. So asseblief wees baie versigtig en veilig. Enige ander verkeersprobleme, stuur 'n boodskap deur na die WhatsApplyn, die nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Robotrussies R28, groenboontjies R1 R32, papayas R20 elk en persimmon Sharon vrugte vir R28.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Dis klanke van Shawari Wari vir die uur afskop vir my en jou getiteld When. Nou kan ek groet en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld. My naam is Jean-Drie Fourie. Mooi klanke, Laura Branigan, Brotherhood of Man en Ned Miller ook 'n bietjie later. Maar nou is dit vir die volgende 3 ure my en jou tyd saam. Dis op die kop 10 minute oor 1 en dit gaan 'n lekker volgende 3 ure wees. Dankie as jy reeds ingeskakel was, deel van die eerste uur saam met my. Nou vir die volgende 3. Rian Benadi, Demi Lee Moore, Hemel en Hel.

Rian Benardi, Demi Lee Moore, Hemel en Hel. En hierdie is Bosveld Stereo waarby jy ingeskakel is en waarna jy luister met Laura Branigan klanke wat op pad is vir jou. Eintlik inteendeel nie op pad is nie, sommer nou. En is lekker om daarna te luister. Bring die goeie tye terug, Laura Branigan, Gloria.

0: Crazy Little Thing Called Love van Queen by Bosveld Stereo. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 vir waarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Sprite, Fanta of Stony koeldrank of Schweppes soda water, 2 liter enige 2 vir R37. Yum Yum grondboontjie botter 800 gram vir R69.99, spaar R25. En Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta, 75 milliliter vir R74.99 elk, spaar R25. Dis geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 23, Johannesburg 22, Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 20, Emalahleni 23, Standerton 22 maximum, Skukuza styg die kook tot by 28. Limpopo, Polokwane 22, Palabora, Tzaneen, Musina, Lepalale, Mokopane 26. Noordwes, Klerksdorp 25, Potchefstroom 24, Mahikeng 25 grade, Rustenburg en Vryburg 26. Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 25, Bethlehem 22. Noordkaap, Upington 28 grade, Kimberley 26, De Aar 23, Alexanderbaai 20, Springbok 22, dieselfde vir Kalvinia, Sutherland 19. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 23, Riversdal 22, George 20, Worcester 23, Beaufort Wes 21, Oudtshoorn 22. In die Ooskaap, Kleiberga 21, Makanda 22, Kraddock 25, Graafreinet 26, Oos-London 22, Port St. John's 24, Oomtata 26, Komani 25, Tonkei 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 27, Pietermaritzburg en Ladysmith 25 maximum. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

I loop up Brendan Piper en net voor hom The Cause, So I Never Really Loved You Anyway. Dis nou tyd vir die snit waarna ek vroeër verwys het, 'n heerlike stuk ou goud so voor die jongste verkeersverslag. Dis net Mille, From a Jack to a King. From a

0: From a Jack to a King, heerlike goeie goud uit die 60er jare uit vir jou by Bosveld Stereo, Ned Mille se From a Jack to a King. Dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 westelike verbygaan gedeelte by in 'n suidelike rigting is daar 'n ontlaar voertuig by die oprit vanaf die Goue Snelweg. By die N1 suidse oprit by Brakfontein wisselaar is daar 'n kettingbotsing. Wees daar versigtig, kies dalk 'n alternatiewe roete, vertragings is onverwendbaar. R21 suid, 'n stilstaande voertuig is net na Babsfontein wisselaar. N1 suid, daar 'n ontlaar voertuig by Rivonia weg. November 3 suidelike rigting, stilstaande voertuig is by Geldenhuys wisselaar. Wees op die uitkyk vir padwerke wat druk verkeer veroorsaak. Ek stel voor 'n alternatiewe roete. By die N1 suid is daar padwerke net voor die oprit na Winnie Mandela Rylaan en daar staan uitdruklik verkeer is baie swaar as gevolg. By die N1 Pretoria Mynweg ook in 'n suidelike rigting is daar padwerke net voor Bekloe wisselaar. En nog 'n jongste probleem pas deur. Net weer hierdie by die N1 suid, daar die stilstaande voertuig net voor die oprit na die Goue Snelweg wat dubbeld aangemeld is. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet, stuur dit deur na die WhatsApp lyn, die nommer 064-115-2281. Net na die 2 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag wees. Eerlike klanke nou wat jy nader neem aan die nuus om 2. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Daarna Stadsboer en Lobo.

0: Lobo, me and you and a dog named Boo. Stadsboer tussen die duine en Shania Twain ook sê, that don't impress me much. Dis amper tyd vir die nuus om 2.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit

0: Herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
2: Bosveld Stereo Nuus.
1: In hierdie bulletin. Operasie Shanella 2 gaan voort met getekende operasies. Die regering verwelkom die positiewe vordering wat in algemene huishoudingspeilings weerspieël word en SAPD kaptein in hof oor sy optrede na moord. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Operasie Shanella 2 is Saterdag in Orkney, Klerksdorp, Hubbardton en Alabama voortgesit met 'n fokus op dwelmbrandpunte, onwettige vuurwapens en onwettige handel. Twee mans is in Klerksdorp in hegtenis geneem, 'n 41-jarige wat in besit was van tik ter waarde van sowat R2000, asook 'n onwettige vuurwapen en 'n 26-jarige wat tik met die doel om te verkoop by hom gehad het. In Orkney is twee boetes uitgereik vir die onwettige verkoop van drank, terwyl 5 deursoekingslasbriewe ook uitgevoer is. Verskeie gespesialiseerde eenhede het hoë sigbaarheidspatrollies en stop- en deursoekoperasies uitgevoer. Die Noordwespolisie sê getekende operasies sal voortgaan om onwettige aktiwiteite hok te slaan en gemeenskappe veiliger te maak. Die regering sê Statistieke Suid-Afrika se 2025 algemene huishouding opname toon aansienlike vordering in toegang tot formele behuising, elektrisiteit, water, sanitasie en digitale kommunikasie. Die opname wat sedert 2002 jaarliks gedoen word, volg vordering met ontwikkeling en lig voortslepende diensleweringsgapings in Suid-Afrika uit. Die regering se waarnemende woordvoerder, Nomonde Mnukwa, sê formele wonings het tot 84,2% toegeneem en toegang tot elektrisiteit van 76,7% in 2002 tot 90,6% in 2025. Afhanklikheid van tradisionele brandstof het afgeneem. 'n 54-jarige SAPD-kaptein Itumeleng Mokgotle het in die Pretoria Landdroshof verskyn op aanklagte van bystand na moord en die besit van ammunisie. Die aanklagte hou verband met die moord op die 30-jarige Armand Swarts wat in April 2024 buite sy werksplek doodgeskiet is. Polisie beweer Mokgotle het na 'n ballistiese ondersoek onakkurate verslae ingedien, dit later verwyder en ook die vuurwapen en ammunisie teruggehou om verdere ondersoek te verhoed. Hy is op 24 Mei by sy woning in hegtenis geneem na 'n deeglike ondersoek. Die saak is uitgestel tot 2 Junie vir sy borgtog aansoek. Ten slotte, die ANC sê die regstelling van plaaslike regering sal sy hooffokus wees voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die party se nasionale uitvoerende komitee het 8 onderpresterende munisipaliteite geïdentifiseer vir dringende omkeerplanne, terwyl hy politici opdrag gegee het om die lewering van paaie, water en elektrisiteit te prioritiseer. Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula het aan die media gesê die verkiesing sal 'n toets wees van die party se vermoë om dienslewering te verbeter en openbare vertroue te herwin. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magali Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produk dit in kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: By November 1 Suid, daar 'n onklaar voertuig net voor die oprit vanaf die Goue Snelweg. November 1 suidelike rigting by die Brakfontein wisselaar is daar 'n kettingbotsing. Wees asseblief baie versigtig en oorweeg alternatiewe roete. N1 Suid. Daar ontlaar voertuig by Rivonia weg. November 3 in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Geldenhuys Wisselaar. N1 suidelike rigting, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak by Winnie Mandela Rylaan. Vermy indien moontlik. En vir nou dit die jongste probleme. As jy van enige ander verkeersprobleme weet of iets teekom, stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 064 115 2281.

klanke van Joey Scarberry. Oeh, hierdie is ou goud, ou goud. Wat ek en jy nou saam kon geniet het uit die 80er jare. Hierdie is net verlore gewees vir 'n vlietende oomblik, maar ek het vandag die heerlike voorreg gehad om dit weer saam met jou te kan geniet en te kan luister hier by 107.5 FM. Goeiemiddag en hartlik welkom weer 'n keer van my Jean-Dri Fourie. Welkom by Bosveld Stereo. Of as jy die afgelope 2 ure reeds ingeskakel was, dalk sommer al die heel dag, dan is ek baie bly om dit te hoor. Dankie daarvoor, of as jy pas jou radio aangeskakel het, wees asseblief veilig op die paaie en geniet die volgende 2 ure, want ek gaan verseker, ek en jy nog saam, tot 4 uur vanmiddag. Annelie van Rooyen, jy is in my hart.

Annelie van Rooi en dis Suid-Afrikaanse ou goud, Afrikaanse ou goud op sy beste van haar. Jy is in my hart. Die tyd nou 13 minute oor 2 by Bosveld Stereo. En nou heerlike klanke van niemand anders as BZN se Living in a World of Love.

0: BZN's Living in a World of Love. Hierdie was nou vreeslik lekker om na te luister. Baie bly om te hoor, jy voel dieselfde. Dankie vir die inloer, Susan. Hierdie is omtrent 'n heerlike snit gewees. Net vinnige stemnota wat Meisie deurgestuur het. Meisie, dankie.
1: Middag, Johnry. Ek wil net sê, ek weet nou nie of dis Viljoenstraat of Voortrekkerstraat. Op die kruising daar by Key West is iemand, lyk my, raak gery. Die verkeer is staan verskriklik opgehoop Pretoria se kant toe. So as die mense 'n ander roete kan ry, gaan dit hulle baie tyd spaar. Groete daar, meisie, so baie.
0: Meisie, baie dankie, veilig wees op die paaie. Nou klanke van Smokies, Have You Ever Seen the Rain?

Dis goeie goud van Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie. En voor dit het jy geluister na Gerard Stein se Wys My Waar Jou Hart Nou Lê. By Bosveld, jou gunstelingstasie, jou stasie waarna jy kan luister die heel dag lank, 24 ure 'n dag is daar omroeper agter die mikrofoon om seker te maak dat

0: The Bellamy Brothers met Vertical Expression in Bosans Stereo 107.5 FM. Die jongste verkeersverslag net hierna.
1: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, suidelike rigting, daar ontlaar voertuig net voor die oprit vanaf die Goue Snelweg. November 1, suid, by die oprit na Brakfontein Wisselaar is daar 'n kettingbotsing. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, verwag padwerke en moontlike vertragings net voor Bekloe Wisselaar. Weltevredenpark en Druk Potgieterweg verkeersligte is buite werking by Albertstraat. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting verkeer is baie swaar nader aan Mootstraat. En by Ridgeway N12 in 'n westelike rigting is daar druk verkeer by Zuiweerstraat. Voeg daar reistyd by vir ingeval. Die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Daar sal net na die 3 uur nuusbulletin weer 'n volledige verkeersverslag wees. 'N lekker stukkie ou goud, ek's baie bly om te hoor jy geniet die klanke. Baie dankie vir die inloer ook, Trudy. Ek is bly om te hoor jy geniet dit, Sanna. Selfde, dankie vir elke liewe boodskap en inloer, dit word opreg waardeer. Middle of the road, chirpy, chirpy, cheep, cheep.

Heerlike goeie goue klanke, dis the fortunes when your heart speaks. Drie in 'n ry, net voor the fortunes, Lorika Ralph se Toe maar die donker man, dit was net so kosbaar. In middle of the road, se chirpy, chirpy, cheep, cheep. Daar is plek vir nog 'n laaste snit voor die jongste nuusbulletin, dis Wynand en Sherry.

0: Dis mooi Afrikaanse klanke hierdie, dis Wynand en Cherie, dit is my lewe. Dis amper tyd vir die 3 uur nuus.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dit is op die kop 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die verkiesingskommissie maak gereed vir die kiezerregistrasie naweek. 2 amptenare is geskors oor vals verwysings in die KI dokument. En die vakbond Federasie SAFTU ondersteun Kusatu se versoek aan die Suid-Afrikaanse Reservebank om nie môre rentekoerse te verhoog nie. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die verkiesingskommissie sê voorbereidings vorder goed vir die kiezerregistrasie naweek van 20 en 21 Junie. Uitvoerende hoof Saima Mabolo het tydens die nasionale bekendstelling van die plaaslike regeringsverkiesing in Midrand Gauteng gesê byna 24,000 registrasiepunte sal landwyd oopmaak om burgers toe te laat om te registreer en besonderhede by te werk. Hy bevestig meer as 800 uitreikspanne is ontplooi en meer as 62,000 gemeenskapsgeleenthede is aangebied. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het 'n onafhanklike paneel aangestel om Suid-Afrika se konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie te hersien, nadat dit teruggetrek is weens moontlike KI-geskepte verwysings. Hy het in die parlement gesê, die paneel van 7 lede sal foutiewe aanhalings regstel en veranderings aanbeveel voor goedkeuring deur die kabinet. Malatsi bevestig die hersiene beleid sal teen Januarie vir openbare kommentaar gepubliseer word. Intussen is 2 amptenare van die departement voorlopig geskors nadat hulle ChatGPT gebruik het om die beleid sonder openbaarmaking op te stel. Die dokument het vals akademiese verwysings bevat wat deur KI hallusinasies geskep is en is daarna teruggetrek. Minister Malatsi het dissiplinêre stappe bevestig terwyl die parlement interne toesig en die gebruik van KI in beleidsopstelling bevraagteken het. Ten slotte, die vakbond Federasie SAFTU ondersteun Kusatu se versoek aan die Suid-Afrikaanse Reservebank om nie môre rentekoerse te verhoog nie. SAFTU se hoofsekretaris Zwelinzi Mavavi sê 'n verdere rentekoersverhoging sal die koste van huislenings, voertuigfinansiering en huishoudings se skuldterugbetalings verhoog en belegging en ekonomiese groei ontmoedig. Hy sê die Reservebank kan nie voortgaan om inflasie te hanteer asof dit 'n afsondering bestaan van die maatskaplike krisis waarmee die meerderheid te kampe het nie.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R19.04 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $75,723. Die prys van goud is $4,435.60 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,922. Brent olie is $94.15 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12 Wes, daar is 'n botsing net voor die oprit vanaf Kliprivier-Rylaan. Melrose Mike 1 Noord, druk verkeer nader aan Colet-Rylaan. Johannesburg M1 Suid, verkeer is baie stadig nader aan die Crown Wisselaar. Bedford View N3 Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies Wisselaar. By Brakfontein Wisselaar die N1 Suid oprit is daar 'n kettingbotsing, wees daar op die uitkyk en baie versigtig. Dunkeld West die Jan Smitslaan verkeersligte is buite werking by Northweg. Randburg Republiekweg verkeersligte buite werking by Jan Smitslaan en by Weltevreden Park Hendrik Potgieterweg by Albertstraat. Dan ook Pretoria SK Ampaglele Railaan noordelike rigting. Verkeer beweeg tans baie stadig nader aan Mootstraat voeg maar rystyd by. Enigiets anders die WhatsApp lyn nommer 0641152281.

Klanke van Racy Lay Your Love on Me. Dis so die uur afskop vir my en jou. Dis ook my laaste uur saam met jou vir vandag. Goeiemiddag en welkom weer 'n keer van my Jean-Drie Fourie. Kom ek en jy saam maak hierdie laaste uur sommer vreeslik lekker. Sterkte met die volgende paar ure wat jy nog oor het wat deel uitmaak van jou werksdag en die feit dat jy ingeskakel is by Boswell Stereo, 'n riem onder die hart. Dankie. Wilma van Heerden, Danny Smoke Cheesy, maar ek mis jou.

Cheesy, maar ek mis jou. Wilma van Heerden saam met Annie Smoke en 107.5 FM waar nou jy luister. Met nog so 'n heerlike stukkie goud van Shaken Stevens. Marie.

Die tyd nou by Boswell Stereo 14 minute oor 3 en hierdie heerlike snet van Shake and Stevens, Marie Marie, waarna jy nou net geluister het. Heerlik. En nou klanke van Barry en Eileen, Summer Wine.

Bad Boys Blue met die immergroen I totally miss you. En die piesangskille met Lyntjie, Barry and Eileen, Summer Wine. Dit was 'n wonderlike dreunery vir jou by Bosstal Stereo. 25 minute oor 3 nou. En 'n bietjie country klanke is aan die orde van die dag met Danielle Bradbury se Stop Dragging Your Boots.

0: So 'n bietjie moderne country klanke van Daniel Bradbury se Stop Dragging Your Boots. Ek het 'n bietjie ou goud ook vir jou, maar jy kan gerus ingeskakel bly. Daar's nog eers klanke van Ray Dillon op pad en nog groot gunstelinge vir my en jou om saam te kan geniet.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: So gepraat van Carly, hier is net vanaand getiteld baadjie. Carly, kom maak 'n draai in die ateljee Vrydag en ek sien sommer vreeslik uit daarna. En nou is dit net hierna tyd vir die jongste verkeersverslag en dan is dit groetheid vir my.
1: Beskerm jou huis teen die winter weer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By November 1 noordelike rigting 'n onklaar voertuig is by Rivonia weg. By die N1 Noord is daar 'n botsing by Rivonia weg, so wees asseblief versigtig daar. Johannesburg M1 suidelike rigting verkeer beweeg baie stadig nader aan die kraanwisselaar. Bedford View N3 Noord, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos, Galulies. By Amalgam of Amalgam Mynrie weg, daar is 'n botsing nader aan Deradulaan. Fourways Witkoppenweg westelike rigting, daar is 'n botsing by Leslie Rylaan. By Dunkeld West Jan Smitslaan, verkeersligte buite werking by Noordweg, by Randburg Republic Jan Smitslaan. Pretoria, Roger Dyson en Voortrekkerweg, hierdie alles verkeersligte buite werking. En Pretoria, SK en Pagalele, Rylaan, noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat. Hou vas, daar's nog 2. Gilview N12, westelike rigting, is daar 'n botsing by Kliprivier Rylaan en by Diepsloot, November 14, westelike rigting, daar 'n botsing nader aan die R511 Diepsloot se uitgang. Roan Pienaar is volgende, jy kan hom kontak by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n lekker middag gewees saam met jou en dankie dat jy ingeskakel was. Totsiens van my, Jean Drifouri. Ek los jou in die baie bekwame hande van Roan Pienaar. Hy is volgende aan die beurt, geniet ook sy geselskap. En Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson, Trailblazer en Neil Somers, John Boucher met Annie Bosveld en Lea Sayers, More Than I Can Say. Mooi bly, lekker dag.

0: Goeie gooi in vir jou van Leo Seyer by Bosveld met More Than I Can Say. Jy het gehoor van Neil Somers en Jean Boucher in die Bosveld, hier by Bosveld, en Reba McIntyre saam met Marinda Lambert en Lainey Wilson. Baie mooi countries na daardie trailblazer. So dankie aan Jean Referee vir haar geselskap, collega's, soos altyd veilig terug huis toe.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Brits Tech & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Soek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Elroezest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie gaan 'n konsepgedragskode oor waninligting vir openbare kommentaar vrystel voor die plaaslike regeringsverkiesing die 4de November. Uitvoerende hoof Simon Bolu het in Midrand gesê die kode moet die integriteit van die verkiesingsproses beskerm teen gemanipuleerde en bedrieglike aanlyn inhoud op sosiale media. Hy bevestig die kommissie werk saam met burgerlike samelewingsgroepe om voorsorgmaatreëls teen waninligting te versterk. Die DA sê die parlement se ambtsklagproses oor die Palapala saak moet voortduur ondanks president Ramaphosa se aansoek om 'n regsherziening. Die party vra die parlement om dringend die reëls en verwysingsraamwerk vir die ambtsklagkomitee af te handel soos die konstitusionele hof gelas het. Woordvoerder George Mikalakis kritiseer Ramaphosa se plan om moontlik 'n interdik teen die parlement te bekom. Hy waarsku dit kan tot onnodige vertragings lei. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie Feroz Khan waarskie sensitiewe inligting op elektroniese toestelle wat tydens 'n polisieklopjag by sy huis in Houghton afgeneem is, kan tot sluipmoorde lei en nasionale veiligheidsbedrywighede in gevaar stel. Hy het die Hooggeregshof Johannesburg genader en beklemtoon die toestelle bevat hoogs sensitiewe intelligensie inligting en besonderhede oor geheime agente en voortgesette ondersoeke. Khan vra ook dat enige inligting wat van die toestelle afgelaai is permanent verwyder moet word. Khan is vroeër die maand in hegtenis geneem vir die beweerde onwettige besit van onverwerkte goud. Die Nasionale Gesondheidsdepartement digitaliseer verkrygingsstelsels om korrupsie in openbare hospitale te bekamp. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, het die hervormings aangekondig tydens 'n besoek aan die Charles Peteka Akademiese Hospitaal in Johannesburg. Dit volg op kritiek oor vertragings met herstelwerk na die brand van 2021. Motsoaledi sê elektroniese verkryging sal deursigtigheid en verantwoordbaarheid verbeter deur hospitaalpersoneel regstreeks te betrek by aankoopbesluite en sal geleenthede vir korrupsie vir die gesondheidsstelsel verminder.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Elroezest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elroezest.co.za.
5: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Aldro Zest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro Zest by 060-528-5213 of besoek aldrozest.co.za vir meer inligting.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R19.02 in die euro en R21.94 in die pond. Bitcoin verhandel teen $75,745. Prys van goud is $4,450.52 per fyn ons. Brent ru olie $92.10 per vat. Platinum verhandel teen $1,919.79. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, moontlik werk toe, of het jy 'n bietjie afdag. Lekker, lekker weer. Indien nie, baie sterkte vir die nagskof wat vir jou voorlee. Hoop jy gaan 'n wonderlike skof hê en jy is nooit alleen nie. Bly geskakel by Bosveld Studio en ons sal jou aan te klankbaan gee. Lekker. Maar vir nou genoeg, eers 'n bietjie kyk na die paaie.
7: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig en op hoogte by 064-115-2281 van enige probleme met die verkeer, soos wat ek sopas ontvang het deur Von Steel. Kom ons hoor gehou wat gebeur.
8: Goeiedag Bosveld mense. N14 rigting Kreeusdorp. Mooi daaroor kan daai vliegveld aanloopbaan wat daar is. Daar is 'n lelike ongeluk, verkeer is seker so 'n kilo of 2 opgehoop, so as jy kan soek 'n ander pad.
0: In 14, lyk het vir my botsing het plaasgevind, die verkeer reeds druk, soos ons hoor, kyk uit vir alternatief indien moontlik is op die N14. Dankie Yvonne vir die inligting, hou dit veilig, ek hoor jy is daar agter die wiel. Gilview, die N12 Wes, botsing by Kliprivierlaan met vertragings, N1 Noord, botsing op die N1 Noord na Ellendale weg, veroorsaak druk verkeer. Diepsloot, N14 Wes, botsing op die R511 Diepsloot uitgang. Met druk verkeer tans, dan Amalgam Main Riverweg Wes is daar druk verkeer by Dorado Laan. Fourways Witkoppenweg in die Wesse rigting, 'n botsing by Leslie Laan. Pretoria Roger Dyson Weg is die verkeersligte buite werking by Voortrekkerweg. So wees asseblief by uitkyk vir pinsmanne moontlik aan diens. Andersins hou dit maar veilig. N12 Wes, 'n botsing met verskeie voertuie is aangemeld op die N12 Wes by Kliprivier Laan, nog steeds by N12 suidelike verbypad in die Wesse rigting. Botsing met verskeie voertuie by Wes van Kliprivierlaan. 064-115-2281 is die nommer. Hou dit veilig. Nou sê, tyd vir die musiek om sy verskyning te maak. Ons begin met The Weeknd dan, met Blinding Lights. So moet jy nie son in kyk nie.

0: Jacques Duplessis met 'n bietjie meer. Jy het gehoor van The Weeknd se Blinding Lights. Bring ons by 14 minute oor 4 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is 'n mooi snit van Tyler Rich en Marie Mai met Thinking We're in Love. Ja. Dus kyk na die paaie. Ek hoop jy is veilig op die route, daar waar jy self vind. Better View die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies. N12 Wes, se botsing. Verskeie voertuie betrokke by hierdie botsing op die N12 Wes by Kliprivierlaan. N12 Wes, botsing met verskeie voertuie betrokke. N14 Wes, se botsing by die R511 Diepsloot uitgang veroorsaak druk verkeer tans. So wees asseblief by uitkyk. Dan Amalgemeen hierdie weg Wes, se druk verkeer by Dorado Laan. Flora Klip, 14de Laan, verkeersligte buite werking by die N1 Hoofweg. Fourways, Witkoppenweg, verkeersligte buite werking by Griefweg. En in Pretoria, January Masalela Laan, is daar 'n vragmotorbotsing by Glenwoodweg wat vertragings gaan veroorsaak. So kyk uit vir 'n alternatief indien moontlik. Hou dit asseblief baie veilig en op hoogte by 064-115-2281. Ek het nou al so 'n bietjie vandag draai gemaak of eers kans gekry om 'n motor te was. En dalk weet soos ek besluit net, dis nou 'n bietjie tyd vir 'n nuwe kleer op jou as brein. Kom ons was jou. Dan voel jy trots op. Soos David is ek.

0: Dit is Venter met sy weergawe van Deur die Winter. Wel, so pad. David Essex het definitief sy motorfiets gewas, maar dit is 'n Silver Dream Machine. Bly geskakel vir die nuus hoofdrekker.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaard klere, 20 liter teen R1099. BTW ingesluit en Powerfix kraakvuller 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Die hoofdrekke word aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. In die hoofdrekke, die verkiesingskommissie gaan 'n konsep gedragskode oor waninligting vir openbare kommentaar vrystel voor die plaaslike regeringsverkiesing die 4de November plaasvind. Die DA sê die parlement se ampsklagproses oor die Palapala saak moet voortduur ondanks president Ramaphosa se aansoek om 'n regsherziening. Die party vra die parlement om dringend die reëls en verwysingsraamwerk vir die ampsklagkomitee af te handel soos die konstitusionele hof gelas het. En die adjunkhoof van misdaadintelligensie Feroz Khan waarsku sensitiewe inligting op elektroniese toestelle wat tydens 'n polisie klopjag by sy huis in Houghton afgeneem is, kan tot sluipmoorde lei en nasionale veiligheidsbedrywighede in gevaar stel. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Dis hoofdrekke is aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
6: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotortjie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you vir R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Besin fees geld.

0: Dit is die Bee Gees met Tokyo Nights. Ons kyk gerust aan sake met die verkeer en dan op pad na die volgende uur.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou, dit is weer baie veilig daar buite. In Fourways, die N1 in een suidelike richting, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Laan. Weltevreden Park, die N1 Suid, druk verkeer richting 14de Laan. Die N3 Noord, het de botsing op die N3 Noord voor Gelulies. Boysens, M1, Mikey en Suid, druk verkeer nader aan Boysens. Eldorado Park, die N12 West, staat op weer in verkeer richting Klipspruit Valley Road. Die N3 Noord, de botsing op die N3 Noord voor de Gelulies Wisselaar. Bedford View, die N12 en R24 Wees, staar op weer verkeer beide richtings na en van Gelulies. N1 Westelike Verbypad in de suidelike richting is daar een stilstaande voertuig bij N1 Suid, se oprit tot die Goue Hoofweg. Bedford View, die N3 Noord, staar op weer verkeer bij die aansluiting tot de N12 Oos Gelulies Wisselaar. N12 Wees, botsing, verskeie voertuie betrokke bij die botsing op die N12 Wees bij Kliprivier Laan, wees asseblief by uitkyk. North Riding, Malibongwe Rylaan, in die oostelike richting staar af vloeiende verkeer nader aan Witkoppenweg. In Malchum, Mynerieweg, verkeersligte buite werking by Dorado Laan. Flora Cliff, 14de Laan, verkeersligte buite werking by die N1 Hoofweg. North Wild, Malibongwe Rylaan, verkeersligte buite werking by Bellairs Laan. Pretoria, Eskimpahlele Laan, in die noordelike richting druk verkeer in die richting van Moot Straat. En Pretoria, Solomon Mahlangu, is daar vertragings nader aan Alwyn Straat aangemeld. So wees maar asblief by uitkyk. Plus, in January Masalela Laan in Pretoria, vragmotorbotsing by Glenwoodweg veroorsaak druk verkeer tans. Nou, dit is blief baie veilig daar buiten. Reg, voordat ons afsluit met hierdie uur, is daar eintlik iets om te sê oor iets, of iemand, of een sekere groep, sou ek wil. Nou, kom ons sê, dit is een groep. Hoor. So, in 1988, kyk, hulle is baie suksesvol, hulle toer nou nog. Vir die rekord. En oorals waar hulle gaan, is hulle toer of hulle muziek optreed, is redelik, nie redelik, totaal suksesvol. Uitverkoop, oor die algemeen, sien ek, altyd. Wanneer hierdie manne besluit om hulle instrumente neer te leg, glo ek sal die wêreld daarvan hoor. Maar terwyl hulle nog instrumente kan vashou, baie beslis. In elk geval, hierdie groep het in 1988 hulle derde ronde vir hulle Noord-Amerikaanse toer afgeskop. Dit is nou een wereldtoer, Amerika sê ons hulle is die wereld. In elk geval, so hulle het hierdie toer afgeskop, en hulle het begin by die George M. Sullivan Arena in Anchorage in Alaska, so hulle het baie boop noord begin, so hulle het lekker gegaan van Alaska af, seker na hom af, ondertoe, ek weet nie. Maar die groep het daarom weet baie sukses behaal, en ook die toerse naam is baie baie bekend. Kom ek sê vir jou wie die, ek gaan nie vir jou sê nie, hulle gaan vir jou self sê, wie hulle is en wat hulle die toer genoem het.

0: Klink met die uit, dit was lekker. Dit is Hayley McKay met Thinking About Last Night. Jy het gehoor van Def Leppard met Hysteria. Ja, dit is hulle wat daar die toer afgeskom het. Baie suksesvolle toer in 1988. En dit was ook dan nou die Hysteria toer. Dit is maar basis wat ek wil sê daarmee. In elk geval, 5 uur se nuus is op pad.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was R69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Nou vir die nuus en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Agri SA beplei die vinniger toediening van enstowwe en langtermyn hervormings in die biosekerheid met die regering wat steeds teen die uitbreking van back and close hier veg. Die organisasie sê meer as 11 miljoen dosisse enstof word teen die einde van die maand in die land verwag, maar stadige verspreiding in sekere provinsies is kommerwekkend. Agri SA se uitvoerende hoof Johan Kotse sê die uitbreking het reeds uitvoerverliese van meer as R5,6 miljard veroorsaak. Hy waarsku die verliese kan toeneem as die siekte nie onder beheer gebring word nie. The Forum for South Africa eis strenger toepassing van immigrasiewette en versterkte grensbeveiliging te midde van betogings teen immigrante. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê die regering moet aanspreeklik gehou word vir swak en ondoeltreffende wetstoepassing, gebrekkige grensbeheerstelsels en 'n gebrek aan dringendheid om georganiseerde misdaad te bestry. Hy sê dit laat onwettige bedrywighede sonder beheer uitbrei terwyl georganiseerde syndikaate voordeel trek uit tekortkominge in wetstoepassing en bestuur. Die ANC in Kaapstad verwerp die voorgestelde verkope van die Metro se aandele in die Kaapstadse internasionale konvensiesentrum. Die Metro se huidige aandeelhouding is 72,7%. Die Wes-Kaapse regering besit 22,2% en Sunwest International 5,1%. ANC-woordvoerder Judy Ann Stevens sê hulle is bekommerd oor die gebrek aan deursigtigheid oor hoe die inkomste uit die verkope gebruik gaan word. Die bevelvoerder van Hamas se militêre vleuel Mohammed Oudeh is in Israëlse aanval in die Gaza-strook dood, slegs dae nadat sy voorganger in 'n soortgelyke aanval gesterf het. Ten minste 3 Palestynë is dood en tientalle is beseer in die aanval op 'n gebou in een van Gaza stad se besigste markgebiede. 'N Plaaslike Hamas-bron en familielede sê Odeg en sy vrou en hulle volwasse seun is dood. Geweld duur byna daagliks voort in Gaza, ondanks 'n skietstilstand tussen Israel en Hamas. En laastens, waterpolo. Skole Waterpolo Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse Waterpolo beplan om formeel saam te werk wat die skole se deelnamebasis van die sport in lyn bring met nasionale kompetisie en bestuurstrukture. Die voorgestelde ooreenkoms is daarop gemik om 'n samenhangende en gestruktureerde pad vir waterpolo in die land te skep, wat kontinuïteit van skole tot senior en internasionale verteenwoordiging sal verseker. Die organisasies glo dat die langtermyn sukses van waterpolo afhang van gekoördineerde benadering tot ontwikkeling, ondersteun deur beleidende strukture en die doeltreffend gebruik van beperkte hulpbronne.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
7: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.34 in die dollar, R19.03 in die euro en R21.96 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,568. Prys van goud is $4,435.56 per fyn ons. Brent olie $95.60 per vat. Platinum $1,913.20. Jy is geskakel by Bosveld Stereo, online www.bosveldstereo.co.za of op die FMP is dit 107.5 FM. So ons in jou FM gebied val, sal jy ons daar kry. Draai nie die knopje of druk die knopje, hoe dit ook al werk. Of vraag die motor, deesdae praat motor mos terug met jou. Soos 'n 13-jarige tiener, so 'n bietjie houding, maar jy weet, praat gesels terug. Jy. Ek is Roan Pienaar, gas hier vir jou tot 6 uur, wanneer ek die stoel oorgee aan Thunet Vocht. Ek hoop jy is veilig op die route terug huis toe, of werk die, of reeds het jy opgedaag. Waar jy moet wees.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. In Roodepoort die N1 Noord, druk verkeer nader aan Golden Weg. Johannesburg die M1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. In Fourways die N1 Suid, druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. Weltevredenpark N1 Suid, druk verkeer rigting 14de Laan. Die N3 Noord, die botsing is aangemeld by N3 Noord voor die Gelulies Wisselaar. Eldorado Park N12 West, druk verkeer nader aan Klipspruit Valley Road. Die N3 Noord, die botsing op die N3 Noord voor Gelulies. Die N12 R24 Bedford View in die westelike rigting, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gelulies Wisselaar. Die N1 Suid, die stilstaande voertuig by N1 Suid se oprit tot die Goue Hoofweg. So wees maar asseblief by uitkyk, druk verkeer. Steeldale, by Heidelbergweg. In 'n suidelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan Southern Kliprivierberg Road. Amalgam in die weg, verkeersligte buite werking by Dorado Laan. Northwold, Malibongwe-Rai Laan, verkeersligte buite werking by Bellairs Laan. Kailami, Main Road, verkeersligte buite werking by Cedarweg. Nog steeds Kailami, verkeersligte buite werking by Zinia Weg. Pretoria, Eskapaglele Laan in 'n noordelike rigting, drukverkeer is aangemeld nader aan Moot Straat. Pretoria, Solomon Mahlangu Laan in 'n noordelike rigting vertragings nader aan Alwynstraat is aangemeld. Dit is ook om met vir nou. Hou dit baie veilig en hou op hoogte. Verkeer is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
9: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
8: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
9: Waar is G-Tech?
8: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
9: Dis 'n plan. Beste

0: En dit is Dominique Burger met haar treffer Trane, wat so goed gedoen het vir haar op die top 20, so hele trukkie terug. Dit is een goeie weile terug, maar net min, baie goed gedoen vir haar. Het gehoor van Brian Ferry en Roxy Music met More Than This. Baie brulkriem in daar. Ek weet net nie brulkriem nie, maar jy weet, die wat weet wat brulkriem is, nie? Hey. Baie in daar groei. Ek ja, haar is daar maar vir jou gedoen in daar, en die omslag gesien het van die album, maar net min. Dit is 4:15 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Bar Beidels Bar en Grill.
1: By Bar Beidels Bar en Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlekkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Bar Beidels Bar en Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: staan.
1: Dis 'n splinte nuwe een vir haar. Ek dink hy doen baie goed vir haar daar buite. As ek kyk, reeds posisie nommer 11 met die top 20 pas afgelope naweek. Dit is Luanel met Ek en jy bly oor. Het jy al gestem vir jou gunstelinge so terloops? Nou ons praat van top 20. So 'n bietjie. Nogie. Het daar nog tyd? Ek meen, dit is vroeg in die week, hè? 0641152281 is die nommer. Sleutelwoord is top 20. Jou gunsteling se naam of die nommer waar hulle self tans vind op die top 20. Indien jy nou nog nie gesien het wat gebeur het, kyk na ons Facebookblad. Die pas afloop en die top 20 verskyn daar. Dit maak het baie makliker. En dan maak seker dat jou stemme in voor eerskomende Vrydagmiddag 12:00. Dan moet die telwerk gedoen word, die wiskunde moet uitgewerk word en dan Saterdag sal ons uitvind wat gaan vir wat. Daar sê, wat nou gaan gebeur is die nuus hooftrekke.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
6: Het jy slapelose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: En nou vir die nuus hoofdrekke, en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. AgriSA beplei die vinniger toediening van enstowwe en langtermyn hervormings in biosekerheid met die regering wat steeds teen die uitbreking van back and close hier veg. The Forum for South Africa eis strenger toepassing van immigrasiewette en versterkte grensbeveiliging te midde van betogings teen immigrante. In die ANC in Kaapstad verwerp die voorgestelde verkope van die Metro se aandele in die Kaapstadse internasionale konvensiesentrum. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand saam met Tionet Vogt. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
1: Die minimum en maksimum temperature word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Mossel Stereo weer.
1: Reg, kom ons kyk so lank na daardie temperature vermore. Ons begin in Gauteng. Pretoria 9:23, Johannesburg 7:22, Vereniging 5:22. van Mpumalanga Zumbombela 827, Ermelo 722, Emalahleni 623, Standerton 724 en Skukuza 1130. Limpopo, Spolokwane 826, Palabora 1230, 1130 vir Zanin, Musina 1430, Musina 1430, Lepelale 930, Mokopane 928. In Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 723, Mafeking 923, Rustenburg 925 en Vryburg 625. Die Vrystaat is Bloemfontein 623, Welkom 923 en Bethlehem 421. Die Noord-Kaap, Upington 928, Kimberley 1025, De Aar 921, Alexander Baai 1220, Springbok 1121, Calvinia 419 en Versadderend 017. Vir die Weskaap is Kaapstad 1419, Vredendal 1122, Riversdal 1123, George 1220, Woester 1123, Beaufort West 919, Oudtshoorn 922. Vir die Ooskaap is Tobergha 1320, Makanda 1120, Krarok 722, Graafrenet 820, Ooslanden 1522, Port St. John's 1724, Umtata 1223, Kumani 823 en Kontle is 1122. Vir KwaZulu-Natal is Durban 1826, Richards Bay 1728, Pietermaritzburg 1226 en vir Ladysmith is dit 525. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
0: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: En die sport word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot 150.000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Kom ons kyk na die sport en kort. Eerste, rugby. Die All Blacks sal sonder hulle kaptein Scott Barrett moet klaarkom op hulle toer na Suid-Afrika. Hy het sy rug beseer en is vir tot 5 maande buite aksie. Die afrigter van Brett se span, of liewer Barrett se span, Crusaders, Rob Penny, sê die veteraan van 88 toetse het alle denkbare nie ingrypende prosedures probeer, maar uiteindelik besef dat die operasie die enigste uitweg is. Nieu-Seeland besoek Suid-Afrika van Augustus vir 3 toetse teen die Springbokke en 4 week wedstryde gevolg deur 'n 4de toets teen die wêreldkampioen in Amerika. Steeds rugby, die 13-malige Super Rugby kampioen die Crusaders het bevestig dat die voormalige All Black hoofafrugter Scott Hansen van volgende jaar as hoofafrugter aangestel is. Hy vervang vir Rob Penny by die einde van die huidige seisoen uitreë na 3 seisoene. Hansen het in die Crusaders se eerste seisoen in 1996 vir die span gespeel en was van 2020 tot 2023 hulp afrigter. Uitvoerende hoof Colin Mansbridge sê hy bring duidelikheid, dissipline en ware liefde om ander te help om beter mense te wees. Dan tennis, die eerste gekeerde Jannik Sinner het sy veld vir die eerste Franse Open titel begin, meer 'n 4de toets teen die wêreldkampioen in Amerika. Steeds rugby, die 13-malige Super Rugby kampioen die Crusaders het bevestig dat die voormalige All Black hoofafrugter Scott Hansen van volgende jaar as hoofafrugter aangestel is. Hy vervang vir Rob Penny by die einde van die huidige seisoen uitreë na 3 seisoene. Hansen het in die Crusaders se eerste seisoen in 1996 vir die span gespeel en was van 2020 tot 2023 hulp afrigter. Uitvoerende hoof Colin Mansbridge sê hy bring duidelikheid, dissipline en ware liefde om ander te help om beter mense te wees. Dan tennis, die eerste gekeerde Jannik Sinner het sy veld vir die eerste Franse Open titel begin met 'n oorwinning in skoonstelling.

0: Dan tennis, die eerste gekeerde Jannik Sinner het sy veld vir die eerste Franse Open titel begin met 'n oorwinning in skoonstelle oor die plaaslike promotorskeuse Clement Tabeur. Die Italiaaner hoop om 'n loopbaan Grand Slam te voltooi. Die Australier Adam Walton het die 60 keerde rus Daniil Medvedev in 5 stelle uitgeskakel. In die vroue afdeling het die verdedigende kampioen Coco Gauff haar Amerikaanse landgenoot Taylor Townsend geklop. Die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus het haar veldtog begin met 'n maklike oorwinning oor Jessica Buzas Mineiro van Spanje. Rugbynuus, die Springbok losskakel van Wheeler Naas Botha is aangestel as direkteur van rugby by die Amerikaanse afdeling 1 klub Kansas. Wel, Kansas City Blues. Die 67-jarige het 179 wedstryde vir die destydse Noord-Transvaal gespeel en 2511 punte aangeteken. Hy het ook 312 punte vir die Bokke in 28 toetse tussen 1980 en 92 bygedra. Botha het na sy speeldae 'n televisiekommentator geword, dit weet ons. Hy en sy gesin het in maart na Amerika verhuis. Kansas City sê hy sal help met spelersontwikkeling en die verbetering van loopbane vir atlete om op nasionale vlak mee te ding. Wel, een man met so goeie CV kan dit doen. Engels is wel net een ding. Maar nou ja, dis wat ek het vir jou sport en kort. Jy is meer as welkom terug môreoggend saam met Lee Bruzeski. Maar sterk dan naas, ek hoop rarig waar hy maak een sukses daarvan, ek glo hy gaan. Want hy weet wat hy doen. En sê wat jy wil en dink wat jy wil van. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Klinkt soos moeilikheid. Die boot, nee, weet die skoene, die stevels. Dit is John Parry's Boots Off. Net ek hoor van Andriet, baie goeie. Net vir haar ook hierdie ene, dit is Sonder Liefde. Ons gaan kyk na die verkeer in die oomblik.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 9 fin skraal olieverwarmer vir net R799. Jy spaar R100. Of vir kragtige, onmiddellike hitte, kry die Gold Air 3 paneel gasverwarmer vir slegs R999 en spaar R500. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
3: Vodacom se Reda Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So verslag weer vinnig na die paaie, Boksburg N12 Oos, botsing voor Atlasweg, Germiston die N3 Noord, botsing voor die Geldenhuis Wisselaar, Boysens M1 Maaike en Sy, drukverkeer nader aan Boysens, Woodmead M1 Noord, botsing voor die Bekloe Wisselaar. Wees asblief, die uitkijkverkeer is reeds druk. Dan verder aan, lyk het vir my, is dit dit, ek het te veel verder wat gebeur met die verkeersmonitor nie, so net daar die paar goedies, so baie sterkte, hou dit veilig en dien daar wel iets anders te met die verkeer aangaan, hou asjeblief team net op hoogte by 064-115-2281. So, maar goed so, want ek het eintlik 'n story waarmee ek jou gaan groet vandag. Ja, ja, ja. So die laaste snit wat jy gaan hoor is Gerard Steyn saam met Liesel Pieters se sterre. Maar dit is die laaste wat jy gaan hoor in die uur waarmee ek uitdraf. Maar kom ek vertel jy oor hierdie een wat ek gaan speel waarmee ek gaan groet. So 1994, nee, was die eerste keer in 14 jaar dat hierdie manne besluit het om weer saam op te tree. En dit nogal in Burbank in Kalifornië. Die optrede het 2,5 ure gehou. Twee keer moes hulle terugkom vir 'n encore. Nee, twee encores. En hulle het aangehou en aangehou en aangehou, hierdie groep. Welbekend, oral oor, 1994-93 speel, The Eagles, natuurlijk, wie dan nou anders, het doen nou vir mense vermaak vir 2,5 uur lang. En die snit waarmee hulle toen nou op die eind van die dag die program afgesluit het, is die een waarmee ek my program vanavond gaan afsluit. So, mag jy mooi, veilige, warm aand beleef, as jy selfs moere weer. Tada tot dan.

0: was die laaste een en dan van Roan Pienaar gewees hier by die Hart van Goud. Hy is my lewe. Dit was Gerard Steyn saam met Diesel Pieters met Sterre. Ons gaan binnenkort ook weer kyk na die nuus, so bly ingeskakel daarvoor.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus om 6 is volgende.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die verkiesingskommissie sê 376.000 nuwe kiesers het aanlyn geregistreer. Die afpersingssaak teen die taxihoof Joe Simononi en sy medebeskuldiges word weer geregistreer en honderde kinders sterf binne maande weens masels wat skerp toeneem. Goeienaand, ek is Tionet Vocht. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê sy aanlyn kiesersregistrasieportaal het die akkuraatheid en bestendigheid van die kieserslys voor die plaaslike regeringsverkiesing verhoog. Die uitvoerende hoof, sy Mamabolo, sê ongeveer 376.000 nuwe kiesers het tussen Januarie en Mei aanlyn geregistreer, met die meeste jong Suid-Afrikaners. Mamabolo het bevestig dat 27,9 miljoen Suid-Afrikaners tot dusver geregistreer het, het gesê die digitale platform help om maandelikse verliese op die kieserslys te vervang. Die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisisse in Gauteng. Polisie statistieke dui aan, daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte of losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle in net 3 maande aangeteken het. Die misdade word professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie ten spyte van skepping van 'n gespesialiseerde polisieeenheid. Die nasionale vervolgingsgesag sal die afpersingssaak teen die taxihoof Josu Manoni en sy medebeskuldiges môre weer in die Landdroshof in Delmas, Mpumalanga registreer weens veiligheidsredes. Die NVG woordvoerder sê dat Simonani, Daniel Masilela, Philemon Mziza en Opa Sindani staan tereg op beweringe van afpersing van meer as 2 miljoen rand in beskermingsgeld van 'n mynbou-entrepreneur. Die saak is voorheen deur die hooflandroshof van die Kwaggafonteinse landroshof Teluto Tonjeni van die rol geskrap toe 'n aanklaer na dreigemente nie opgedaag het nie. Meer as 500 kinders is sedert Maart in Bangladesh dood met vermoedelike en bevestigde gevalle van masels. Die regering het 'n massa-inentingsveldtog van stapel gestuur om die verspreiding te vertraag en lewens te red. In net meer as 2 maande het die aantal vermoedelike gevalle meer as 60.000 bereik. Die presiese getal is nog nie bevestig nie, aangesien laboratoriumuitslae nog uitstaande is. Masels is hoogs aansteeklik en kan vinnig versprei deur hoes en nies. Dis veral gevaarlik vir oningeënte kinders onder die ouderdom van 5. En dan sportnies, rugby, die 13-malige super rugby kampioen, die Crusaders, het bevestig dat die voormalige All Black hulpafrigter Scott Hansen van volgende jaar as hoofrigter aangestel is. Hy vervang Rob Penny, wat die einde van die huidige seisoen uittree na 3 seisoene. Hansen het die Crusaders die eerste seisoen in 1996 vir die span gespeel en was van 2020 tot 2023 hulpafrigter. Uitvoerende hoof Colin Mansbridge sê hy bring duidelikheid, dissipline en 'n ware liefde om ander te help om 'n beter mens te wees. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,568. Die prys van goud is $4,435.56 per fyn ons en Brent ruolie $95.60 per vat. Platinum R1,912.26. So is dit dan weer goeienaand van my, Tienet. Baie welkom hier by die Hart van Goud. Ek hoop dit gaan met jou somme baie goed. En so voor ons net na die verkeer kyk, wil ek net sê daar het so enetjie ook deurgekom op die WhatsApp-lyn. Ongeluk op Hel, Can, Uranium en Cederweg. Dit is by Four Ways en dit is 'n motorfiets in 'n bakkie wat daar in 'n botsing is. Hel, Can, Uranium en Cederweg en dit is in Four Ways.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Boksburg in 12 oostelike rigting is daar 'n botsing net voor Atlasweg. Germiston in 3 noordelike rigting is daar 'n botsing by Geldenhuys Wisselaar. Dan by Booysens op die M1 Mike 1 suidelike rigting is daar druk verkeer na Booysens. M1 ook Mike 1 Woodmead noordelike rigting is daar 'n botsing by Birchley Wisselaar. En dan by Kyalami is daar ook verkeersligte wat buite werking is by Cederweg. Dit klink vir my amper dis waar die ongeluk ook is. So as daar nog probleme is, laat weet vir my, dan kan ons daarom daarna kyk. Verder moet jy net baie versigtig wees op die paaie. Daar is ook 'n verjaarsdagboodskap wat ingekom het, so kom ons kyk sommer nou gou-gou daarna ook. Mara Vel wat gestuur het, sê asseblief vir tweelingsus Frida, baie geluk met haar verjaarsdag. En sê ons nou maar sommer vir jou ook Mara geluk met jou verjaarsdag, en aangesien dit jou tweelingsus is. Beste wense vir 'n baie mooi jaar, Frida, en dit kom van jou suster Mara. Geniet dit en hoop jy 'n wonderlike verjaarsdag so ver. En so gaan jy dit ook dalk spandeer saam met Bosveld Stereo. Gerard Joling, Rock Around the Rock. Belag.

Karajolinge, Rockerand, Rockela. Ja, daar, die ander tweelingse sê, het ook een boodskap gestuur, so net sê, Mara, baie geluk met ons verjaarsdag, vandag sê sy ons verjaarsdag. Ons het die vorige met saam te kan vier, my sis, geseende dag vir jou, ek is baie lief vir jou, my twinsis, en het kom van Frieda van Kreersdorp af. Hier is om 500 rose vir allemaal wat vandag verjaar. 500!

0: En dit is dan gewees die Campbells met hulle 500 rose. Die tyd is nou 13 minute na 6 en dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Bellbel.
2: Al jou gunstlinge heel dag lank Bosveld

0: En dit was dan Chris Carey en Wouter met Denim en Rhinestone.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Jimiston op die N3 noordelike richting is daar 'n botsing by Geldenhuys-Wisselaar. Woodmead M1 noordelike richting is daar 'n botsing by Birchley-Wisselaar. Dan by Kleiwil, Olifantsfonteinweg, in oostelike richting kan jy vertragings verwag. Dit is na Republiekweg. Pretoria, Mabopane snelweg is daar in 'n noordelike richting ook vertragings en dit is na Theo Martens pas. In Pretoria Paul Kreerstraat noordelike richting ook vertragings na Lavenderweg. Nie dat enigiets anders is 0641152281. Ons loer weer na die monitor so by 7:15. En hier is Natasha Joubert, laat my lag, ja vergeet al die sorges.

Veld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Mossel Studio weer. Hierdie volg jou weer vanmôre die 28ste Mei uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga, miskolle in die oggend langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die laafveld en noordelike plateaurand. Limpopo, miskolle in die oggend langs die suidelike plateaurand, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm, dit sal teen die aand bewolk tot gedeeltelik bewolk word met mis langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Die Weskaap, mis in die oggend oor die westelike dele, maar mooi weer oor die oostelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie oor die suidwestelike dele vanaf die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes wees en tamelik sterk tot sterk langs die suidweskus. Dit sal teen die aand matig tot tamelik sterk suidwes wees langs die suidweskus. Weselike helfte van die Ooskaap, mis in die oggend oor dele van die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel en later bewolk oor plekke langs die kus vanaf die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees, maar noordwes vroegoggend en weer vanaf die aand. Oostelike helfte van die Ooskaap, mis in die oggend en ligte reën vanaf laatmiddag oor dele langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel en teen die aand bewolk suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees vroegoggend, andersins lig tot matig suidwes. KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes wees, maar vanaf midoggend matig suidwes in die verre suide en versprei na Mthunzini. Jou minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 9:23, Johannesburg 7:22, Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mbombela 8:27, Ermelo 7:22, Emalahleni 6:23. Standerton 7:24, Skukuza 11:30. Limpopo provinsie Polokwane 8:26, Paleborwa 12:30, Tzaneen 11:30, Musina 14:30, Lepalale 9:30 en Mokopane 9:28. Noordwes, Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:23, Mahikeng 9:23, Rustenburg 9:25 en Vryburg 6:25. Vrystaat, Bloemfontein 6:23, Welkom 9:23 en Bethlehem 4:21. Die Noordkaap, Upington 9:28, Kimberley 10:25, De Aar 9:21, Alexanderbaai 12:20, Springbok 11:21, Kalvinia 4:19, Sutherland is 0 op na 17. Weskaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 11:22, Riversdal 11:23, George 12:20, Woester 11:23, Beaufort West 9:19 en Oudtshoorn 9:22. Ooskaap, Berga 13:20, Makanda 11:20, Kraddock 7:22, Graafreinet 8:20, Ooslondon 15:22, Port St. John's 17:24, Umtata 12:23, Kumani 8:23, Kwinkwe is 11:22. KwaZulu-Natal, Durban 18:26, Richards Bay 17:28, Pietermaritzburg 12:26 en Ladysmith 5:25. Daar sal weer 'n volledige weervoorspelling vanaand wees om 10:30. Hier is Sweet, The Sweet met Little Willie.

0: Little Willie, hy sal nie rondgestoot word nie. Hier is hy the sweet gewees en dan Connell Cruise met Not Just Friends voor dit. Hier is Bok van Blerk met sy 68 Chevy.
1: Sy rij in 1968.

0: The foundations, baby, now that I've found you, nou ek bly jy bos wat stere ontdek het, en dat jy ingeskakel is, ons kyk in 'n oomblik na die verkeersmonitor.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za. Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Soek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar, kies Checkers SA se nommer 1 vir waarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies 1 kg vir R76.99, spaar R11, Nescafé cappuccino stafies 10 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde gratis, spaar R80 en Twin Cyber dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak. En dit is R159.99, spaar R30. Geldig tot 7 Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View N3 November 3, suidelike rigting is daar druk verkeer en dit is na Van Buren weg. Ormonde M1 is daar in die suidelike rigting stadig bewegende verkeer. En dan in Boksburg, die N12 oostelike rigting, is daar 'n botsing by Atlasweg. Dis al vir nou op die verkeersmonitor. Ek hoop jy kom veilig by jou bestemming aan. Hier is Chris Andrews met daai ene, ons sing altyd van blou oë. Hier is een van die breinoogmense.

0: Invisible Touch, en dit was Genesis, hier oor Phil Collins, is die hoofsanger gewees van Genesis. En dan is daar nog probleme met ons, John, wat ook laat weet het, nog steeds is daar die probleem in Fort West by die Helkan Uranium weg en Cederweg, en die daar ongeluk nog steeds daar, wat ons nou nog genoem het op die monitor, en dan Cederberg en Witkoppen is daar ook nog een botsing, dit lyk my al verskriklik baie botsings vanavond, so wees asseblief baie voorsigtig op die paaie. Frikkie het laat weet dat die R21 Noord baie druk verkeer hanteer op die oomblik as gevolg van 'n ongeluk by Pomona afrit, en dit is die linker twee bane in 'n noordelike rigting wat toe is op die snelweg, die R21. Wees asseblief baie baie versigtig, kom versigtig om veilig by jou bestemming aan.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar...

0: Vir meer inligting en donasies, kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351. Laerskool Elien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita straat Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibach Sportcentrum 377 UV straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
1: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920. Dit is nou tussen De Beer en Odee strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat ek koop aangebied sal word, asook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vuimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans bied 'n opvoering aan oor die skrywer en digter Eugene Marais. Blaas hoog die vlag, wat gaan plaasvind die 7de Junie in die Pierneef Theater, Moglaan, Pretoria. Elma Potgieter, Kurt Groblaar en Andre Estruise sal 'n voordragprogram doen. Kurt Groblaar sal ook van die gedigte wat getoonset is, sing. Besprekings kan gedoen word by info@pierneeftheater.com of skakel 072-460-5568. Dit is 072-460-5568.
2: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
3: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: is Foreigner geweest met Waiting for a Girl Like You, die ander groot treffer van hulle, I Wanna Know What Love Is. Dit bring die tyd by 13 minute na 7 en ons borg is Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Twee feilbare mense, André Swiegers en Helena Hetema. Het was nou gewees teens Jordaan met Sandra Anita, so in ons vorige uur net vir ons afgesluit het, teens Jordaan en Anita Du Plessis se stem in die stilte. Nou ja, dis klein saterig aand en getrou daaraan, hier kry ek toe nou sommer nou so een vierkie, maar die koole is nou al so reg, die choppies gaan nou braai en die braaibroodjies. Baie dankie, Wally, dit lyk baie lekker. The triplets, you don't have to go home tonight. Weet jy waar jy is nie? Miskien nie een goeie idee nie.

Lekker saam gesing met daai ene, dit is Cliff Richard se Lucky Lips. Nou wil ek weet, is daar nou nog vure wat iewers te brand of 'n lekker vleisie op die kole? Laat weet vir my. 2 maal groter as die Kaap, sing Glenslyn.

0: Dit is Harry Nilsson gewees. Everybody's talking. Waaroor praat jy so op 'n klein saterdag aand?
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.

0: 0827452336 of Auction Blondie. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld,

0: Dis die association met Windy en dan het ons ook vir Pussycat gehad met Smile. Kom ons net eers gou kyk, die tyd word aan jou gebring deur die plaas se gat en dit is nou so 12 minute, 13 minute, daar gaan hy nou net, 13 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

Hey, Laddie Do Down Down, en dit was die Archies geweest, en dan ook Alan Garrity, I Need Someone to Lean On. Het jy iemand? Hier is Nicholas Lowe, hy sê, jy is net die een vir my.

Dit is Nicholas Lau, net die een vir my. Ek weet hy het hom weer opgeneem met as Maya Hu, Maya Hi. Maar daai ene dan net die een vir my. Hier is die Moody Blues, jy gaan van hierdie een hou, Ride My Seesaw. So vir 'n woensdagaand.

0: Dizzy Moody Blues se Ride My Seesaw, dan was nou Nicholas Lowe net die een van my. Nou hierna is dit David Bowie se beurt, Wowie, met Sorrow. Langklaas omgehoor.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
5: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Van net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

David Bowie se Sorrow. Nou, Sonny, jy het so iets nou op die oomblik nie. Dit is woensdag en hier is ons in die middel van die week, dan is dit lekker klanke en soms rustige klanke. Hier is In Die Bytes, deel van jou.

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld

En dit is dan Shaken Stevens met This Old House. En ja, hier gaat ons met die volgende uur en ek sê vir jou, dit gaan vir jou lekker muziek wat ons vir jou bring. Hoe gaan jy woensdag aan so ver? En dankie vir die saamgesels by 064-115-2281. Laaste uur vir my, het jy net hier saam met jou tot so skyns vir 10, dan is dit weer die beurt van Gilbert Bosch. Hier is Tony Christie, Kiss in the Night.

0: Is Mike Eagle gewees, what have I done, wat het jy gedoen? Dit is 14 minute na 9, die tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nommer 19.
1: Nommer
0: 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6.
1: Maar jy was amper amper te laat.
0: Nommer 5. Nommer
1: 5. Ek voel jou prins van hart te weer.
0: Nommer 4.
2: Nommer 4. Sal jy my nog lief hê?
0: Nommer 3.
2: Nommer 3.
0: Nommer 2.
2: Nommer 2.
1: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nommer 1.
2: Ek staar.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Ek en jy alleen, en dan saam met Bosveld Stereo, dan maak het ons dan 3. Dis David Fourie gewees, en ek hoop jy geniet nog die aand hier saam met my. Hier is Exile, altyd 'n groot gunsteling. Take me down. Gaan jy vervat na die 80s, 70s, 80s toe.

0: Roy Orbison op sy beste met Only the Lonely. Hier's ek sal ook gewees met Take Me Down. En dankie vir almal wat so lekker saam luister en geniet die musiek en nog viertjie ook nog by 'n viertjie gesit link vir my al te lekker. En een van die dae dan is die naweek weer hier, Lailien loer al vir ons. En dan onthou jy môre aand net se musikale blokraai tussen 8 en 9. Dis 'n Koos Du Plessis, 'n liedjie wat hy vir sy dogter Carla geskryf het.
1: Daar is 'n meisie, so se veel, wat my die wysie en woorde gee. Want saam met Carla len ek grond, word elke dag een klein verbond. Ek speel gitaarkie, door muziek, op net een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla len ek grond, word elke dag een klein verbond. Sy maak my woorde en sy sing, ek vind akkoorde sonder ling. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. So sit en tinkie, so fijn is sy.

0: Kort en kragtig het hy daarvan gesing, Carla. Roy, en dit was dan Roy Orbison en hierdie ene was Koos Du Plessis.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dit is omtrent tot sien sê, dit is Something Blue van Neil Diamond gewees. Nou groet ek jou ook van my kant af. Dankie vir die saamluister en dan as baie mense wat al sê, hulle sien uit na môre aan se blokraai. Ja, ek is nog besig om hom uit te werk, so ek gaan kyk môre aand want ek kry jou net nooit vasgevang nie. So, miskien gaan hy so 'n bietjie moeiliker wees môre aand, maar wie weet. Ek sien die luisteraars ken hulle musiek, so kom ons kyk wat gebeur môre aand. So, van my kant nie net, sê ek gaan tot ziens. Goombay Dance Band se Aloha Until We Meet Again en dan ook Rolbos van Janita Klaassen. Dit is Gilbert Bosch wat saam met jou gaan wees die volgende tydjie tot 1:00 môre oggend. Tot ziens.

0: Sien van my superhelder klanke van Suid-Afrikaanse kunstenaars. Jy nie dit klaas in met de robots, dan Goomai Dance Band en Aloha en Toby Milligan. Dis die klanke waarmee jy net vocht jy verand groet, dan jy net verder te reis huis toe, en die nie op die paie soest, jy net wees verder en voorzichtig. Dis ek nie in die volgende uur in mekaar se geselskap, en jy weet natuurlijk waar waar het gaan. Dit is daai kunstmatige intelligentie muziek. Goed ons van Melke Bordbosch, net al die breek, ek en jy, en die mense met die snaakse name en die snaakse titels.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Oeigo, een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die ou kapies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
3: Oeigo, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Roos en Bridges daai met Sonet Bridges agter dit en die mense, die meisie wat ek was, dan vat hom sa. Die Bruce's liefde. Dan Tig Sister en Kiefbeat en van Vasdans in die reen. Ja, baie keer sien van die titels of die name verskriklik snaaks. Ons gaan nou met die muziek, dit is Maestro SP en Bartimeus Dias. Ek neem aan daai 10 teen 1 een van die ander weergawe. Dit is 19 minute oor 10 die tyd aan die gebring moet gemaak deur Hanie die Lombers. Skakel dan af 3 305 7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Bosveldstereo.co.za.

heeltemal iets anders as wat ek verwag het. Dit kan ek wel sê. Dit is Maestro SP en Bartolomeus Dias. Interessant. Om heeltemal sy eie gemaak. Kom ons gaan dan met die muziek. Steven en Hostokolosh. Die soet en die soet. En hy, jy. Maar eers Lady Melody en Never Be Me. Daai klanke vat ons terug na die weervoorspelling vir morgen. So blijk skakel daarvoor indien jy dalk wil weet wat jou dag inhou vir morgen.

En soos ek genoem het, is kunstmatige intelligentie muziek vir hierdie uur. En voordat ons natuurlijk by jou streeks weer uitkom vir die aand, wil ek het eers vir jou boodskap gee. En sonder die heel dag lang is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier. Enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, sonder by Bosveld Stereo en 07.5, die hart van goud. Die weervoorspelling is geboord door Lotse Pots. Besoek Lotse Pots, Linwood en Centurion en kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.

0: Mossel Studio weer.
1: Hierby dan jou streeks weer vir môre, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Begin ons die 28ste Mei 2026 in Gauteng. Gedeelde bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria is 9.23, Johannesburg 7 op na 22 en Vereniging 5.22. Mpumalanga het oggend miskolle langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld en in noordelike plateaurand. Mbombela is 8.27, Ermelo is 7.22, Emulageni 6.23, Standerton is 7.24 en Skukuza 11 en 'n maksimum 30. Die Limpopo provinsie. Oggendmiskolle langs die suidelike plateaurand, andersins 'n mooi weer en koel tot warm. Polokwane is 8.26, Paliborwa 12.30, Tsenins 11.30, Messina 14 op na 30, Lepalale is 9 op na 30 en Mokopane 9.28. Die Noordwesprovinsie is mooi weer en koel tot warm. Klerksdorp is 7.23, Potchefstroom is ook 7.23, Mahikeng 9.23, Rustenburg 9.25 en Vryburg 6 en 'n maksimum 25. In die Vrystaat is het mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 6.23, Welkom is 9 op na 23 in Bethlehem 4 en 'n maksimum van net 21 grade. In die Noord-Kaap is het mooi weer en koel tot warm. Dit sal bewolk tot gedeelde bewolk word met mis langs die kus en dan grensende binneland in die aand. Die wind langs die kus is matig suid tot suidoos. Appington is 9 op na 28, Kimberley 10.25, De Aar 9.21, Alexanderbaai 12.20, Springbok is 11.21 en Kolfinia 4 op na 19, Sutherland skui van 0 na maksimum van 17. Dan in die Weskaap, oggend mis oor die weselike dele, maar mooi weer oor die oostelike dele, andersins bewolk tot gedeelde bewolking koel met enkele buie en reën oor die suidweselike dele vanaf die middag. Die wind langs die kus is lig tot matig wes tot noordwes en matig tot sterk langs die suidweskus. Dit sal matig tot lig suidwes langs die suidweskus in die aand word. Die Moedersnaad Kaapstad is 14 op na 19, Vredendal 11.22, Riversdal 11.23, George 12.20, Woester 11.23, Beaufort Wes 9.19 en Oudtshoorn skuif van 9 na maksimum 22 grade. Dan in die Ooskaap, die weselike helfte van die Ooskaap het oggend mis oor plekke in die binneland, andersins gedeelde bewolk en koel, maar word bewolk oor plekke langs die kus vanaf die namiddag. Die wind langs die kus is ook lig matig suidwes, maar noordwes vroegoggend en weer ook later vanaf die aand. Die oostelike helfte van die Ooskaap het oggend mis langs die en oggend mis en ligte reën vanaf die laatmiddag oor plekke langs die kus en aan grensende binneland, andersins gedeelde bewolking koel, en het word bewolk in suid van die plateaurand in die aand. Die wind langs die kus is lig noordwes vroegoggend, andersins lig tot matig suidwes. Gebergha is 13.20, Makanda 11 op na 20, Kralop 7 maksimum 22, Graafrenet 8.20, Oos-London 15.22, Port St. John's is 17 op 24, Umtata 12, dan maximum 23, Kumani is 8.23 en laasens Tonkre skui van 11 na maximum 22. Dan KwaZulu-Natal, mooi weer, tot gedeelde bewolking warm, maar koel oor die suidweste. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk noord tot noordwes en word matig suidwes in die verre syde vanaf die middel van die oggend en Mthunzini teen die namiddag in die einde van die dag. Durban 18.26, Richards Bay 17.28, Pietermaritzburg is 12.26 en laasens Ladysmith, die kook stijg daar van 5 na een maximum van 25 grade. Vir meer weer inligting soek julle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lotse Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots, Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus.
0: Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Hierdie is Truckstop Vibes wat my bring nader na waar ek net die uur gaan afrond met die kunsmatige intelligensie musiek en Just Know Me. Dan Donner weer was net voor gewees met jy sê ek is rubbish. Ek is vir julle is baie seer. So ek probeer nie laugh van die Jakkels vibes was net voor gewees en die man met die diep lirieke en na by my. Ja, so gaan ek nie die uur afsluit en dan moet ek sê, daar is mense wat my baie vraag, waar kry hulle hierdie type muziek? Jy is meer as welkom om op enige platform te gaan soek. Dit moet geregistreer word in Tuneel, glo dit of nie, as jy dit natuurlijk jou eie wil hou. So dit sal wees op YouTube, Spotify, dis al die muziekplatforms waar jy dit by kan kry en jy kan dit van daar af ook aflaai. Ek rond die uur af met DJ Maverick SA en Eternal Glow, Lani Richmuller, sy doen baie goed van self op die stadium, en hierdie ene Dirty Dancing, en ja, ek sê die ander ene ook, dit meer country muziek is, verskrikte baie mooie woorde, en is hy intendeel ook. Dan handgeskrewe meisje met I Will See, nee, ek wil sê toe gaan, en dan, dis een disco weergawe van Ek Wil Sê Toe Gaan, maar eers Daniel Furstenberg, een lekker vibe, en hierdie dan weer terug na die normale muziek, buiten kunstmatige intelligensie.

DJ Maverick SA met Eternal Glow, net vir Lonnie Richmiller en Dirty Dancing, en sy het 'n heel wat klomp musiek uit, en vind hulle verskriklik baie mooi, regtig baie mooi woorde, en dis haar eie woorde, regtig waar haar eie woorde, en dan handgeskrewe meisiekind met Ek Wil See Toe Gaan, is dit skou weergawe, en Daniel Vissenburg met Lekker Vibe. Nee, dit was lekker muziek gewees, die uur dat jy behoort aan kunstmatige intelligentie muziek, en ek hoop jy het geniet. Mense vraag nog steeds, waar kry hulle hierdie type muziek? Nee, YouTube, Spotify, al die type platforms waar al die muziek op is, jy sal hulle wel daar kry, dis verseker. Ek en jy die volgende uur wat op pad is, en dan ook die laaste uur van die dag wat oor is, wat ek en jy sal spandeer, en dan het ek vir jou baie bekende ene, soms so uit die jare 90's waarmee ons begin. Dis so pas 11 uur. Sponsor serie 07.5 FM, goeie naam en baie welkom, hierdie Steps en die baie bekende Tragedy. Tragedy.

En dit was Steve Zolbeen van die uur begin het en Tragedy. Weer eens goeienavond en baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Ek vind dat het gaan goed met jou en dat jou week tenminste baie aangenaam is. Die laaste uur van die dag wat oorblij. En dan vat ek in die uitrede nader na die naweek toe. Nou as jy baie lang al luister na Boswald Stereo, sal jy een spesifieke naam ken. En ek wil net vir hom natuurlijk vanavond sê baie baie geluk. So heel wat paar ure terug, so 5 ure terug in Daniel, het hy pa geword en dit was ons omroeper wat in destijds hier was, Kornay Kutse. Kornay, baie geluk aan julle en sterkte natuurlijk, alles wat mooi is vir julle en baie baie geluk, maar hy klein borrelkie vreugde mag dit net vir julle vreugde bring. Glans binnenkort en alles en meer, dan Bakara en Sorry I'm a Lady, maar eers teen Jordan. Hierdie is sy legende en sy stem sal altyd voortleef by Boswald Stereo. Hierdie is As ek vraag.

ons gisters, gooi hier glas aan ons uit, oor strande van ons moores, vreet branders aan ons tyd, met die smaak van wereldroom, wat jy jou eie wou noem, was die waarheid wat jy soek, in een verdraaide sprookjesboek, as jy weg.

Het was glans en alles en meer net vir Bokara, ou goud en sorry my lady en die legendariese Teens Jordan as ek vra. Ek het hier binnenkort een baie ou bekende enetjie, en wel twee van hulle in Teneel, so rug teen rug en dan een op plaas gebore. Voor ons al uitkom is het 17 minuut oor 11 en hierdie is George Meiring en dit is 'n vreemde wêreld.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

En daai was die plaaslike stemme wat ek vir jou van genoem het, en dit was Jane Leani my, en praat jou hart uit, net vir LUV of Love, net so verkies, trouw John Hoss en Jim Diamond, and I should have known better, but I'm a mooi ne. So het ek vir jou genoem, dat jy gaan luister binnenkort, na baie, baie bekende snit, kom uit een rolprent uit, en Daniel is het nie geweet het nie, die hoofsanger, of sal ek sê die sanger van die snit was eintlik die hoofkarakter ook gewees, en die titel van die snit is eintlik die titel van die rolprent ook. Bitter min mense weet dit, en as jy dit dan nog nie gekyk het, die doen jy self een gunsie, dan gaan soek jy dit op, is wel op YouTube, dus koop paar dit weet ek, so gaan kyk een bykie daarna. Ek het ook vir Rihanna Nel wat ons nader vat om die dag toe af te rond met die een gunseling naar die ander, en ek het eintlik vir jou man wat aan na ook baie bekend is, meer bekend vir een snit wat ook uit een rolprent uitkom, maar hierdie ene van hom was helemaal misgehoor gewees, en ek seker van die genoeg geniet. Rihanna Nel vat ons nader, en jy sal weet, maar eers hierdie ene waarvan ek praat, oeh, maar is maar mooi, en het bly enorme treffer. En dadelijk weet jy, dis Prince en Purple Rain.

Baie mooi sê dit, Nas, Casting Crowds and Only Jesus. And Hazel Dean, this is Searching, Gotta Find a Man, and Moshe Raven's A False Alarm. Dis haar vreemde begin daar. En dan Glenn Medeiros, die man wat baie bekend is vir Nothing's Gonna Change My Love For You. Sy vrou was eintlik die dame ook in die musiekvideo toe hy nog jonk was. And Lonely Won't Leave Me Alone. So raak ek nie rustig, ons sluit die dag af met die aandse oordenking en 'n boodskap van kollega Juan Pinaar.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 146. So, Psalm 146. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, hy word weer grond, en sy planne is daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die hongeres. Die Here bevry die gevangenes, die Here laat blindes sien. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here het die regverdiges lief. Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees. Maar hy versper die pad vir die goddeloses. Die Here regeer vir altyd, Sion. Jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here. Ons lees net tot sover. Vriende, kom ons stap elke dag wat nuut is, jubelend in met die vaandelspreek, loof die Here. Want dit is 'n nuwe dag met nuwe dinge. Kom ons sluit die oë. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil u loof en nie een van u weldade vergeet nie, o Vader. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Nou ja, soos ek en jy natuurlik weer in 'n nuwe uur in en ek vertrou dat dit goed gaan met jou. Die nuwe dag verwelkom natuurlik en ek en jy tree nader na die naweek. My laaste uur saam met jou, ek kan nie glo die tyd so vinnig bygegaan het nie. En dan sit ek weer Saterdag middag agter die mikrofoon om jou geselskap te kom hou by Boswald Studio tussen 1 en 5 op 'n Saterdag middag. My laaste uur wat aan jou behoort en ek en jy gaan ons saam geniet. Hierdie ene gaan 'n grootte wees, want ek sien wat hier voorlê en dit is baie mooi snitte. Ons begin sommer uur oefensieel met een van my groot persoonlike geliefdes. Hy kom uit die jare 90's en slaaks genoeg, is ook een van die snitte, helemaal misgeword is. Ek het ook vir jou natuurlijk die bekende eniekie van Anel met 'n bietjie meer rasoen, Pieter Koen en die tydmasjien. Is net so lekker snit om na te luister, maar eers hierdie ene. Goeie dan vir my, Gilbert Bosch, ek en jy, vir die laatste hier saam, maak spasie vir Rudy van Deventer, tussen 1 en 5, hierdie is Let Loose and Crazy for You.

0: Amper sit my mond by in die moeilikheid. Hierdie is dan al gewees met 'n bietjie meer as 'n nee, Pieter Koen voor het met tydmasjien en die baie bekende Little Loose and Crazy for You. Bly mooi, nee. Nou, ek het amper vir jou nog een van die gunstelinge van my en dit is 'n persoonlike gunsteling in teneel. Maar eers Rikus Nel met Ek Wonder. Ja, van wonder gaan die son onder. 11:15, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Dis die klanke van Rikus Nal en Ek Wonder. Ja, Ek Wonder. Of wonder ook. Maar ja, hulle sê gewoonlik van wonder gaan die son onder. Maar kom ons gaan aan met die musiek en weer eens goeienand en of sal ek sê goeiemôre en welkom van my half Gilbert Bosch en die nie so pas geskakel het. Hierdie is die laaste deel van my uur dat ek saam die kan spandeer. Hierdie gedeelte vat my natuurlik later na die kan ek sê die ander helft, die laaste helfte, die laaste stukkie wat ek saam die kan spandeer tot in my saterdag middag. Dan sê ek eers weer terug. Rudy van Deventer is die man wat die geselskap kom hou so bietjie van eentjie van nou af en hy gaan jou besig hou tussen 1 en 5. Ek het vir jou Tamlin Wessels met Ek Verlore en dan Marianne Faithfull, baie bekende The Ballet of Lucy Jordan. Maar eers het ek vir jou gesê, daar's nog 'n gunsteling wat ek persoonlik geniet elke keer as ek na hom luister. En dis hierdie ene. Verskriklike baie mooi lirieke hierdie. Dis Daniel Lopez. I love you more than yesterday. And I love you twice as much tomorrow.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: idee waar ek is nie.
1: Tamin Wessels en ek verloor het. Hier net voor het Minnie en Five Holes in the Ballet of Lucy Jordan en Daniel Lopez. Hy is allemaal mooi, ne? I love you more than yesterday. Verskriklike mooi liedjie daai. Goed, ek en jy gaan mekaar moet groet en ek gaan spasie maak vir Rudy van Deventer. Die groep man vat my nader so toe met vuur en vlamme. Maar jy sien dan, kom ons raak vir oulas. So op 'n donderdagoggend nader na die naweek toe moet jy op te warm vir Saterdagmiddag.
2: You gotta run to me.
1: You gotta run to me. As gaan nachtklapste W.

Dit was man met die vuur en vlamme, net vir die W's, run to me. Nou ja, vir my is dit tyd om te groet. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer, hy kom die geselskap uit tussen 1 en 5. Tot saterdagmorg om 1 uur, dan gesteek ek en jy weer die braaivleisvuur aan en dan geniet ons daai saterdagmorg saam. Van my kant af, Gilbert Bosch, kyk mooi na jouself, kyk mooi na jou gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis. Indien jy op die baie reis, reis veilig en versigtig. As jy wel later moet, doen dieselfde, geniet die...

Dit was mannen met die vuur en vlamme, net vir die W se Run to Me. Nou ja, vir my is dit tyd om te groet. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer. Hy kom die geselskap uit tussen 1 en 5. Tot saterdagmiddag om 1 uur, dan gesteek ek en jy weer die braaivleisvuur aan. En dan geniet ons daai saterdagmiddag saam. Van my kant af, Gilbert Bosch, kyk mooi na jouself, kyk mooi na jou gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van Heinz Oothuis. Indien jy op die baie reis, reis veilig en versigtig. As jy wel later moet, doen dieselfde. Geniet jou donderdag en die

reis. Indien jy op die baie reis, reis vinnig en versigtig. As jy wel later moet, doen dieselfde. Geniet die jou donderdag en die res van die week wat oor is vir jou werksweek en alle sterkte vir dit wat nog voorlê. Ek groet jou met die klanke met Bon Jovi, se Whole Lot of Living, en natuurlik dit wat ek gaan doen. Billy Joel, All About Soul, Ashley Monroe en Blake Shelton, die baie bekende You Ain't Dolly en You Ain't Porter. Maar vir my af sê ek tot ziens, met hierdie romantiese klanke vanavond, vanochtend sal ek het eerder stel, kyk hierdie bly dan maar enorme groot treffer vir hierdie groep. En dit is ek een van hulle bestes ooit. En dit bly dan vir my baie mooi en bring vir my die mooiste herinneringe met baie goeie rede. En ek hoop het doen vir jou. Dis Hard en Alone. Van my kant af tot zaterdagmorgen. Ek moet jy self geniet die geselskap van Rudy van Deventer. Tot ziens.

Bon Jovi, wat hierdie uur afsluit, Whole Lot of Leaving. Billy Joel voor het All About Soul en Ashley Moore song Blake Shelton, You Ain't Dolly and You Ain't Porter. Daarmee groet ek jou vanmorgen vir Gilbert Bush, wat jou so heerlijk geselskap gehad. Gilbert, tot ek jou mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saamkeer met A Supplies, Lonely is the Night, The Doves Beaten Up, and in Love, en dan Rowan Josh, se Faddie Houwe.

0: Ruan George Fuddyhower, The Doves Beaten Up and In Love. En dan eerste plaai wat hierdie nuwe uur afgeskop het met Lonely Is The Night. Hoop jy 'n heerlike woensdag agter die rug, sien reg kans vir hierdie donderdagmôre en of donderdag hierdie dag, nie net die oggend nie. Dit gaan 'n lang dag wees as jy uitsien net na die môre. Maar ek hoop jy het 'n heerlike dag wat voor jou lê. En geniet die geselskap saam met my hier by Bosveld Studio. Dit is 12:15. Die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Andy Williams, Moon River. Ek gaan verder met net die beste musiek hier by die stasie met die hart van goud. Ashley Cook's Baby Blues, Arena de Wit, so lank as ons lewe in Rocking Horse. Yo, my Jamaica. They-

Arena de Wit, so lank as ons lewe en Ashley Cook se Baby Blues. Sondag die heel dag lank is dit ekspatriote dag hier by Bosveld Stereo. Ek kan vir jou familie oorsee, 'n boodskap laat uitsaai en hulle vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, jou stasie. Met die hart van goud. Rocking Horses on the beard made your my Jamaica. One Direction, You and I, en Elke Brooks, Fool. Die broers, kan jy my hoor, en dan maak ek jy draai in die 90s met Elton John. You gotta love someone.